0: bogatijih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin čovječi. Riječ Gospodnja.
1: Nasljedovati Isusa nikada nije bilo lako. Svjedoci tome su apostoli koji su svi, osim Ivana, završili mučeničkom smrću. Također i prvi kršćani koji su odvođeni u arene i bacani među lavove, zatim mučenici koji su ostali bez glave, bez kože ili na drugi način lišeni života. Isusovi prijatelji proživljavaju jako teške situacije, možda ih je zato tako malo. Današnje evanđelje je Isusovo upozorenje apostolima, što ih sve čeka sada kada su krenuli za njim. Možda su apostoli htjeli reći: čekaj malo, nisam se za to prijavio. Bilo je i takvih kojima je Isus uputio poziv, ali nisu ga htjeli prihvatiti. Uza sve ove crne prognoze, Isus daje jedno snažno obećanje. Ne budite zabrinuti što ćete govoriti. Duh Oca vašega govori u vama. Ako nas Isus poziva u bitku, On će nas i opremiti za tu bitku. Dat će nam svo potrebno oružje da u bitci osiguramo pobjedu. Isusova pobjeda nije u tome da nas svijet zavoli pa da postanemo dio svijeta. Svijet će nas zamrziti, ali nebo će nas zagrliti. Isusova pobjeda nije u tome da sačuvamo ovozemaljski život pod svaku cijenu. Možda ćemo ovaj život izgubiti, ali dobit ćemo ulaznicu za život vječni. Naša domovina nije ovdje, mi prema njoj tek putujemo. Na tom putu Isus nas krijepi, usmjerava nas svojom riječi, hrani svojim tijelom, naoružava Duhom Svetim. Ne bojmo se biti Isusovi učenici u oluji ovoga svijeta.

Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, napetost između JNA i građana Hrvatske na virovitičkom području 1991. počele su već u siječnju, kada je uhićena i na vojni sud odvedena skupina istaknutih domoljuba, među kojima su bili Đuro Dečak i Anton Habijanac, poznata kao virovitička skupina. Kako je vrijeme prolazilo, građani su sve otvorenije pokazivali netrpeljivost prema vojci koja se u ljeto 1991. pokazala kao agresorska. Tako su 10. srpnja 1991. građani u Suhopolju blokirali kolonu vozila JNA koja se kretala prema hrvatsko-mađarskoj granici.
7: Prema policijskom izvješću, vozila se nisu pridržavala dogovorenog plana puta, te su se našla pred kućom Ivana Belanija, koji je kao zapovjednik ZNG-a u Suhopolju i organizirao blokadu vojske. On je u siječnju 1991. optužen za oružanu pobunu zajedno s ostatkom virovitičke skupine, no za razliku od većine pripadnika te skupine, Belani nije uhićen jer tada nije pronađen.
6: Napotu situaciju su smirili ili barem pokušali smiriti predsjednik općinskog odbora HDZ-a Đuro Dečak i načelnik policijske stanice Anton Troha, koji su ovjeravali pripadnike ZNG-a i građane da propuste kolonu uz pratnju policije. Kako bi u buduće izbjegli incidente, pozvali su u obližnju gostionicu dva oficira JNA koji su vodili vojnu kolonu. Prema istom izvješću, ubrzo je u gostionicu upao Belani, koji je u stropi ispalio više hitaca, a potom je razoružao oficire i načelnika Trohu. Nakon što ih je razoružao, Belani oficire vezao lisicama. Tek intervencijom predsjednika izvršnog vijeća Skupštine općine Virovitica Antuna Habijanca, Belani je pustio sve taoce.
7: Čini se da je Belani, kojeg u siječnju 1991. JNA nije uspjela uhititi s ostalim članovima virovitičke skupine, dolazak vojnih vozila pred svoju kuću protumačio kao pokušaj uhićenja. Prema izvješću komande virovitičkog garnizona nije postojao plan za uhićenje Belanija, već je kolona vojnih vozila greškom skrenula u njegovu ulicu. U intervju Ivanu Aleriću za Hrvatski politički tjednik u studenom 1991. Belani je, referirajući se na taj događaj, kazao:
6: Nakon 5 mjeseci po zadatku sam se vratio doma. Vojska se tad ovim krajem nije smjela šetati bez dopuštenja redarstva. Jedan put su dobili dopuštenje jer su tvrdili da idu na obuku vozača. To nam je bilo sumnjivo, jer u Virovitičkoj vojarni nikad nije bilo obuke za vozače. Pratili smo ih. Vojna kolona razdvojila se u 3 smjera. Suhopolje, Milanovac i Đurđevac. Ja sam sa zapovjednikom Suhopoljske redarstvene postaje krenuo u Suhopolje. Vojska se šetala po selima nastanjenim srpskim pučanstvom. Zaustavili smo ih u središtu Suhopolja. Garda ih je opkolila. Pitali smo ih kuda idu i zašto. Odjedan put se preko borove pojavila skupina od 9 kamiona i 13 borbenih oklopnih vozila. Kontaktirao sam Zagreb. Nakon 1-2 čekanja došli su Dečak i Troha. Odlučili su da se vojsci dopusti povratak u vojarnu. Vojska se složila da će ići u povorci preko Gradine. Garda je bila uz put. Motrila je gibanje vojske. 4 kamiona su se odvojila i krenula prema mojoj kući. Dobio sam dojavu da su mi uhitili ženu i djecu kao taoce. Poludio sam onda i otišao u gostionicu do pukovniku Vadnjanu, Trohi i Dečaku. Izgalamio sam se na dopukovnika i nekog kapetana da sam prevaren. Uzeo sam svoj uzi, zapucao te ih razoružao skupa sa zapovjednikom redarstvene postaje u Virovitici. Povezao sam ih lisicama dok ne provjerim što mi se zbilo sa ženom i djecom. Imao sam tu svoje ljude, gardiste i civile. Ostavio sam par ljudi da ih čuvaju. Otišao sam do kuće. Garda i redarstvo zaustavili su vojnu kolonu pred mojom kućom. Vojnicima i oficirima sam naredio da iziđu iz kamiona. Postrojio sam ih pored ceste i razoružao. Od vojnika samo su Srbi bili naoruženi mitraljezima, kalašnjikovima i bombama. Pitao sam ih kamo idu i zašto su došli. Nisu znali odgovoriti. Upitao sam ih želi li netko preći u gardu. Drugi, ako hoće, mogu poći doma. Zagledali su se. Jedan vozač, Hercegovac, rekao je: Ja idem s vama, povedite me. Poderao je vojnu odoru. iz novčanika izvadio hrvatski grb i rekao: "Vodite me, sad sam najsretniji." Potom je još 29 vojnika zamolilo da ih se preveze do Zagreba. Svi su otišli u gardu. Bila su i dva Crnogorca. Srbi su rekli da bi oni pobjegli, ali ne smiju od svojih. Jedan je Crnogorac tražio potvrdu da nije dobrovoljno napustio jedinicu, već da je bio zarobljen. Inače se ne bi smio vratiti doma. Bilo je tu i 4 do 5 oficira. Njih smo pustili. Od nekud se pojavio komandant graničnih jedinica Vučković s 3 nalijepljena okvira na Kalašnikovu. Zahtijevao je da mu vratimo vojnike i oružje. Oružje smo mu vratili, a vojnike mu nismo ni zarobljavali. Pitao je gdje su. Što znamo gdje su? Pobjegli su. Odgovorili smo. Rasrđeni oficiri sami su morali voziti kamione. Bili su jako nevješti u tome. Koliko sam vidio, bili su to rezervni oficiri iz Srbije.
7: Zanimljivo. U srpnju 1992. pred Vojnim sudom u Bjelovaru podnesen je i optužni prijedlog protiv Ivana Belanija zbog toga što je kao hrvatski vojnik pucao u strop u spomenutom ugostiteljskom objektu. Prema optužnici koju je potpisao današnji županijski državni odvjetnik Bjelovarsko-bilogorske županije Darko Žegarac, nikada nije donesena presuda.
0: Pozdrav, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ponovimo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dragi slušatelji, lijep pozdrav. U glazbenoj slušaonici HKR-a prisjetite se s nama hitova Crvene jabuke, jednog od najpopularnijih hrvatskih pop-rock bendova. Njihov doprinos suvremenoj hrvatskoj glazbi je neprocjenjiv, a njihovi diskografski uspjesi neponovljivi.

0: Crvena jabuka je osnovana 1985. godine u Sarajevu. U Sarajevskom valu, New Primitives pokreta, pet mladića odlučilo je svirati ljubavne pjesme i bili su prihvaćeni. Odličan odaziv slušatelja urodio je pisanjem novog materijala i odlaskom na veliku turneju.
1: Pada kiša na polju,

Od dueta Crvene jabuke zasigurno je najpoznatiji onaj s Kemalom Montenom, još jednim glazbenim simbolom Sarajeva. Dražen Žerić Žera i Monteno su svoj duet posvetili mnogima najljepšem godišnjem dobu, proljeću.

Dražen Žerić i Darko Jelčić preseljenjem u Zagreb 1994. okupljaju novu postavu benda. S albuma Svijet je šarena lopta iz 97. izdvajamo za kraj emisije pjesmu Stižu me sjećanja i pozdravljamo vas do nove glazbene slušaonice. Emisiju je tonski snimio i obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: HKR, tvoj radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: kralju moj. Uvijek tu, prijatelj tvoj.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Dobro vam došao ovaj petak, 10. dan mjeseca srpnja 2026. U 6 sati i 14 minuta započinjemo naš susret koji će trajati do 12 sati i vjerujem biti u službi ugodnoga osvježavajućeg buđenja, zabave, informiranosti, ali i duhovnoga poticaja. Hrvatski katolički radio kao dobar radio za dobre i hrabre ljude i danas će u svemu biti vaš. No, najprije primite pozdrav dežurne ekipe koja je i danas srcem i dušom došla na svoj zadatak kako bi vam bila na raspolaganju. Slavko Nedić bira glazbu, Ivo Lovrić radi vijesti, Adrian Vinković-Ranhel dežurni je tehničar i ja sam Tanja Maleš. Nadam da ste se naspavali, uvodimo vas u ovaj naš prvi sat jutarnjeg programa, naše tamburaško jutro petkom. Najavljujemo ujedno jedan ljetni dan u kojemu ćemo sigurno negdje potražiti osvježenje jer kažu bit će nam pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Jutro je u unutrašnjosti još uvijek osvježavajuće. Primjerice, 13 stupnjeva imaju Varaždin, Koprivnica i Požega. 14 Zagreb, Krapina, Bjelovar i Karlovac, a 15 je u Virovitici. Očekivano nešto toplije je uz more i tamo bliže jugu Hrvatske. 22 su stupnja u Rijeci i Kninu, 23 u Zadru, 24 u Šibeniku i Dubrovniku i 25 Celzijevih stupnjeva u Splitu. Više o današnjemu danu u prvim vijestima u 7 sati, a do tada upoznaćemo svece dana, točnije blaženike, damaščanske mučenike u 6.40. Jutarnja molitva u 6.50 na rasporedu je i danas, a u međuvremenu tambure i tamburaši i vi, dragi naši slušatelji. Idemo i današnji dan učiniti posebnim, razigranim, dan pun zahvalnosti, otvorenost Božjoj milosti i Božjim iznenađenjima. I riječ Božja nudi nam ohrabrenje, ali tome idemo korak po korak. Kad se duša razbudi, onda ćemo uroniti u ono kako nas Isus ohrabruje, kako krenuti u današnji dan. A mi smo odlučili veselo, razbuđujuće i nadam se ugodno. 099460 9988 broje na koji nam se možete javiti s puta, s odmora, s posla. Ako ste sami, ako ste u društvu, sve može jer ovo je vaš radio, HKR, radio sa srcem.

Lijepa poruka za početak dana, sve poštivam, svoje uživam i još možemo dodati Bogu zahvaljujem za sve što imam, jesam i što smo tu zajedno, zar ne? 6:23. I dok se budimo i dok se onako duša proteže, recimo to tako, umivamo svoje oči, sa zahvalnošću krećemo u ovaj dan, valja poslušati što Gospodin Isus danas govori kao ohrabrenje. Znate, iskustvo vjerničkog života bude takvo da nas riječ Božja nađe točno u situaciji u kojoj se duša nalazi i u našim strahovima i pitanjima i tjeskobama. I gdje potražiti prvi odgovor? Kod Isusa. On ipak zna već što nas čeka do kraja dana i ohrabrujuće je znati da je On već i u svakoj minuti ispred nas i u današnjem i u sutrašnjem danu. Pa nas tako ovoga petka prati Matejevo evanđelje 10. poglavlje u kojemu je Isus silno ohrabrujući. Pogotovo kada se nalazimo u situacijama kako se izvući možda iz nekih teškoća i slično, evo njegovoga savjeta. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje će vas i kraljeve voditi poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Daće vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama.

Isječak iz današnjega evanđelja koje ćemo detaljnije protumačiti u 7:30, ali dovoljno za ohrabrenje, zar ne? Isus je svojim učenicima govorio: čuvajte se ljudi, predavat će vas po sinagogama. Danas možda nemamo doslovno takvo predavanje učenika po sinagogama, ali imamo druge situacije u kojima zaista, ako smo otvoreni milosti Božje i Božjemu nadahnuću, možemo osjetiti ono da će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Da ne govorite to vi, nego duh Oca vašega govori u vama. Evo, kako je lijepo i ohrabrujuće znati da nas riječ Božja prati i ovako od ranoga jutra, možda kada je srce ispunjeno strepnjama, određenim osjećajima, mislima kako će nešto biti, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Pa golubovi dragi, idemo mi dalje kroz ovaj naš jutarnji program. Ima li vas koji ste već na putu do mora? Petak je, pogotovo u mjesecu srpnju, jedan od onih petaka kada možemo računati na put na godišnji odmor, na kolone, na strpljenje i kako to već bude, ali iskreno se nadam da će vam putovanje uz HKR biti ugodno, jer ovoga jutra kroz Hrvatsku prolazi se bez ikakvih poteškoća, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, računamo na pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. A što se mora tiče, ono je ugodne temperature, osvježavajuće 24 stupnja u Dubrovniku i Opatiji, more kod Crikvenice, Zadra i Šibenika je 25, a kod Malog Lošinja i Splita 26 stupnjeva. Sretan put vam želim, slobodno se javite iz iseljeništva, jučer ste bili aktivni, najavljivali kako se danas kreće na put. Ako putujete s nama, bit će nam drago da nam to date do znanja. Ako ste na radnim mjestima ili na putu do posla, onako kako se znate javiti s onom jednom slušalicom u uhu iz vlaka, tramvaja ili autobusa, i to će nam biti drago. A posebno smo zahvalni što izdvojite nekoliko minuta da nam sastavite ne samo poruku, nego pošaljete i fotografije. Vidim da je u Podravini i Slavoniji sada vrijeme predivnih žutih suncokreta, a žuta boja je boja topline, boja pozitivnih stavova, boja ohrabrenja, pa s tim pozitivnim mislima na laticama suncokreta i zahvalni za novi dan idemo dalje. Rekoh tamburaško je jutro, danas ćemo si dati onako malo vedrog i veselog oduška, ali izvući pjesme koje diraju vašu dušu, pa možda i vaše životne priče. Tu smo za vas i s vama. 099 460 9988.

Dotaknuli smo neke stare hitove, neke novije. Vjerujem da je sve to u prilog vašem ugodnom buđenju uz Hrvatski katolički radio. 6:34, dobro jutro. Nekome je možda već i dobar dan. A uvijek mi je nekako drago vidjeti da je istok Hrvatske definitivno prvi koji se budi i Slavonci su prvi koji šalju poruke, a odmah njima uz bok su dragi Podravci i vidim jednu takvu poruku, kaže: vozimo se na more, uživamo uz katolički radio i čekamo jutarnju molitvu, baš nam je divno, veselo jutro. E pa dragi moji Podravci, budući da je podravska poruka, mislim da jedna podravska jako dobro može doći za buđenje, a ta pjesma bit će i pozdrav našem dragom Mladenu koji je sastavio predivan pogled na Podravinu i ubacio one suncokrete u smiraj dana. Bože, koja je to čarolija svega stvorenoga. Zaista se stvoritelj proslavlja po ljepoti stvorenoga. Ali dolaze poruke i s mora. Dobro jutro svima. Vesela uz nas je naša slušateljica Marija, koja nas pozdravlja iz vruće Jelse. Hvala vam, draga Marija. Zahvaljujem i Sanji iz Zagreba, koja kaže: o godišnjem još ne razmišljam, tek za 7 tjedana. Dolazi vikend i moja se unuka vraća s mora s kanticom punom kamenčića, doživljaja i svega, i veselim se da je zagrlim. Hvala vam, draga Sanja, što ste svoju radost podijelili s nama. A onda nam se javlja Nadica s najavom kako se sutra hodočasti majci Trsatskoj, pa je lakše podnijeti napor petka. Divno, Nadice. Još uvijek su živa sjećanja kako smo mi hodočastili majci Božjoj Trsatskoj u našemu projektu HKR kod vas 17. svibnja, te smo na taj način proslavili naš 29. rođendan. Još jedna od vaših poruka, jedna koju je poslala Ivanka iz Bistre, govori koliko je dobro početi dan uz Hrvatski katolički radio. Vi ste meni melem na ranu i vi ste nama melem. I znate, uvijek se čuvamo te zamke, samo da nekome ne budemo sol na ranu. Idemo si biti melem, idemo si biti dobri. Čuvajmo se i čuvajmo one koji su nam povjereni i zahvaljujmo jedni za druge. Sa zahvalnošću je najbolje i najljepše krenuti u dan. A što se tamburaškog jutra tiče, uvijek kažete dominiraju slavonske. Ne, sad ćemo staviti tu jednu podravsku, pa neka ljepota i razigranost kontinentalne Hrvatske dođe do izražaja i u našem glazbenom izboru.

Danas se sjećamo blaženih damašćanskih mučenika. Od prvih kršćanskih vremena grad Damask je slavan, ne samo po Pavlu koji se obratio na ulazu u taj grad. Tu je živio i sveti Ivan Damašćanski, crkveni naučitelj. Ovaj je grad imao mnogo razloga za slavu. Međutim, u kršćansku četvrt Damaska oko podneva 10. srpnja 1860. godine provalile su fanatične mase, željne krvi i pljačkanja, a predvođene turskim vojnicima. Učinili su strašan pokolj. Opljačkano je i u prah pretvoreno 2400 kuća i poubijano 6000 golorukih kršćana. Među njima bilo je i 30 svećenika, te trojica biskupa raznih obreda. Da u gradu nije bilo poštenog i hrabrog emira Abdelkadera, koji je, koliko je mogao, zaštitio kršćane, stradalo bi i njih nekoliko tisuća. U gradu ne bi ostao ni jedan kršćanin. Emir je Lazariste, Isusovce i neke redovnice odveo u središte grada i tako ih spasio. Među svim tim mučenicima posebno spominjemo redovnike Franjevce, čija su subraća još 1233. godine došla u Damask. Tamo su ih svi cijenili i poštovali. Stoga, kad je pokolj počeo, nisu nikamo bježali, jer su bili uvjereni da oni nikome ništa nisu krivi i da ih nitko neće napadati, a posebice u njihovim siromašnim ćelijama i pustim hodnicima, gdje nema ničega što bi moglo zanimati pljačkaše. Ipak pljačkaši su ušli i pobili ih nakon što se nisu odrekli kršćanstva. Uz osmoricu Franjevaca s njima su bila i trojica braće Masapki, ugledni ljudi koji su u samostan došli provoditi život molitve. Na zamolbu Franjevaca, papa je i njih pridružio Franjevcima mučenicima i sve zajedno ih 10. listopada 1926. godine proglasio blaženima. Ovi damašćanski mučenici dali su živote za Krista, za miran suživot i toleranciju.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi. Al ne mogu bez onih naših pjesma.

Zaista možemo reći hvala tebi, Kralju mira, što vjeruješ u nas i što nas ohrabruješ svojom riječju. Hvala našoj Gordani koja se javila iz Slunja, kao i Katici iz Osijeka. Javlja Katica da joj se sutra ženi sin Dubravko, neka je blagoslovljeno, i mi to želimo od srca. Zahvaljujem i za sunčani pozdrav s pogledom na more iz Pule. Također hvala i našem Franji iz Osijeka, uz pogled na predivan grad, a u kojem smo i mi upamtili predivne trenutke u sklopu projekta HKR kod vas. 6:56 nakon vjetra s Dunava, čekaju nas i prve vijesti u 7 sati. Radi ih kolega Ivo Lovrić.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor te stranke i Hrvatske demokratske zajednice o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zajednički prijedlog rezolucije tih dviju stranaka, tvrdi DP, bit će upućen u službenu proceduru Hrvatskog sabora. DP također ističe da su pojedinci i skupine željeli zaustaviti tu inicijativu, ali da je višetjedni proces usuglašavanja DP-a i HDZ-a o rezoluciji protekao u konstruktivnoj atmosferi. Pogrebna povorka s lijesom ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hameneija stigla je jučer u Mašhad na sjeveroistoku Irana, mjesto posljednjeg počivališta iranskog čelnika ubijenog u izraelskom napadu 28. veljače na početku rata. Proteklih dana trajale su pogrebne svečanosti, a Hameneijev sin i nasljednik Mojtaba Hameneji i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je ranjen u napadu u kojemu je poginuo njegov otac. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889 prema podacima koje su objavile državne vlasti, a Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na zdravstvene rizike koji su se pojavili nakon potresa.
3: Prema najnovijim podacima, u potresima je ozlijeđeno 16.740 osoba, dok je blizu 18.000 ljudi ostalo bez doma. Najveći zdravstveni rizici nakon dvaju potresa uključuju prekide u redovitoj zdravstvenoj skrbi, prenapučena privremena skloništa i nedostatak pristupa čistoj vodi. Objavila je to Panamerička zdravstvena organizacija koja u suradnji s Venecuelskim ministarstvom zdravstva prati moguće izbijanje respiratornih i probavnih bolesti, osobito u skloništima za ljude koji su ostali bez svojih domova.
1: Kultura.
2: Dubrovnik večeras ponovno postaje velika otvorena pozornica. Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas ispred crkve Svetoga Vlaha svečano će biti otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, najveći i najstariji hrvatski ljetni festival. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
4: Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza na gradskim trgovima, tvrđavama, palačama i drugim ambijentalnim pozornicama bit će izvedeno više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih i folklornih programa. Ravnateljica igara Ivona Šimunović.
5: Evo, možemo sa jednom sigurnošću reći spremni smo i organizacijski i produkcijski, sve na svome mjestu da bi svečano otvorili ove 77. Dubrovačke ljetne igre na jednoj najvišoj razini dostojnoj tradiciji dubrovačkih ljetnih igara.
4: Ovogodišnja tema Svjetla sjevera inspirirala je i dramski i glazbeni program, kaže umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak, najavljujući svjetski poznate umjetnike koji će ove godine doći u Dubrovnik.
6: Orchestra Academy of St. Martin in the Fields i njihovog ravnatelja i umjetničkog voditelja koji se zove Joshua Bell. Nekoliko najjačih svjetskih violinista kao što su Roman Simović, kao što je Renaud Capuçon. Najveći svjetski violončelist trenutno Steven Easterlitz. Norveški sastav barokanarne sa Ragnhild Hemsing, prvi puta u Hrvatskoj. Prvi puta u Hrvatskoj na dubrovačkim ljetnim igrama također stoči pijanist David Frey, ali i južnoafrička sopranistica Pretty Yende.
4: I ove godine igre nude uzbudljiv i intenzivan dramski program s tri premijere. Prva premijera, Držićev skup, bit će održana u ponedjeljak 13. srpnja. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić.
7: To je problem moralnog identiteta čovjeka, to je univerzalni problem. To ne možete povezati ni sa Mediteranom, nismo mi samo na Mediteranu škrti imamo škrce, nego apsolutno se sa tim kapitalom svašta događa okolo po cijelom svijetu.
4: Organizatori vjeruju da će i ovogodišnje izdanje potvrditi status igara kao jednog od najvažnijih kulturnih festivala u ovom dijelu Europe.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Francuska je prvi polufinalist svjetskog prvenstva u nogometu. U četvrtfinalnom ogledu odigranom u Bostonu svladala je Maroko s 2-0. Bila je to repriza polufinala s prošlog prvenstva, kad je također slavila Francuska s identičnih 2-0. Za 1-0 pogodio je Kylian Mbappe u 60. minuti, a već u 66. za 2-0 zabio je Ousmane Dembélé. U polufinalu Francuska čeka pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije, a taj je ogled na rasporedu u Los Angelesu večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Počela je nova sezona u europskim nogometnim kupovima, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je sinoć u prvom susretu prvog pretkola Europske lige na domaćem terenu na Poljudu svladao slovačku Žilinu s 2-0. Golove su postigli Brajković i Prinova u redovima Bijelih Talison. Uzvratna utakmica igra se u Slovačkoj 16. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatske katoličke radio, Državnog hidrometeorološkog zavoda, o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, mjesemice ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjesemice puše umjerena bura s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, uglavnom od 12 do 17, a na obali i otocima između 21 i 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjesemice s umjerenom naoblakom moguć karakteriziran pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu mjesemice i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.
8: Servisne informacije.
3: Hvala Ivo za prve vijesti. Dodajmo i najnoviju prometnu situaciju s obzirom da je ljetni petak. Kreće se na put. Je li to godišnji odmor ili neke druge obveze? Svakako želimo vam sretan put i sretan dolazak do cilja. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali postoje neke napomene. Primjerice, kolona na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice duga je oko 1 km. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, kolona 1 km, te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. To su dvije najvažnije informacije, a detalje o radovima i posebnim ograničenjima pogledajte na stranici Hrvatskog autokluba ili na njihovoj aplikaciji. Sretan put i hvala vam što putujete uz Hrvatski katolički radio. A što ćemo i kako dalje u novom smo satu našega jutarnjega programa? S vama ćemo, to je prvo pravilo našega programa uživo, osobito ljeti. Na 099460998 možete podijeliti vaše radosti, tuge, nadanja, ali i iskustva ovoga jutra. Možemo li današnji dan proživjeti kao dan za pamćenje, ostaviti jedan svijetli trag? Trag zahvalnosti, lijepih uspomena, sjetiti se dragih ljudi i onih trenutaka kako smo se uz njih osjećali. Puno toga prođe kroz posao, ali posao prođe, međutim, osjećaj i pamćenje kako nam je bilo uz nekoga i u kojim situacijama ostaje. Pa dok razmišljamo o trenucima odmora, pokušajmo se nekako vježbati u toj zahvalnosti i biti na frekvenciji zahvalnosti, jer nikad ne znamo koji nam je zadnji ili predzadnji dan, pa budimo spremni ostaviti ono najbolje i najljepše iza sebe. Budimo si prijatelji, budimo dobri jedni drugima, a na to vas potiče Hrvatski katolički radio kao dobar radio za dobre ljude. U ovom satu u 7.30 u svjetlu Božje riječi, prije toga još nekoliko poticaja, a sad jedna za prijatelje.

0: je dobro vidjeti te opet, ali nekada čovjek mora otići da bi se mogao vratiti i vidjeti te opet, zar ne? Ovo je pjesma koja prati prijatelje, mnoge situacije, slavlja, oproštaje, povratke, kako god, za dobra stara vremena. A kad spominjemo već ta stara vremena i lijepe susrete, ljeto služi za zahvalnost i za sve proživljeno u prethodnoj sezoni. Vjerujem da i vi imate prijatelje i lijepe uspomene koje su obilježile protekle mjesece i godine, za koje možemo biti zahvalni. Evo onih naših lijepih, dragih susreta, vaših lica i vašega srca koje smo gotovo rukom mogli dotaknuti.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija od Kapucina iz Rijeke, u čijem se samostanu ovaj radio sluša svaki dan, ujutro u kuhinji od početka pripremanja obroka do ručka, svakog dana u autu, na putu, svakim danom, evo sve vas više slušamo, mogao bih reći jedan od najboljih radija koji imamo u Hrvatskoj, osobito zbog toga što je prilagođen svima i vjernicima i onima koji to nisu, radio za sve ljude, radio koji donosi i bdije nad mnogim vrijednostima, kako evo u životu crkve, u životu vjernika, ali isto tako i na duhovnom i glazbenom polju.
0: Na glazbenom polju smo danas posebno razigrani, a i damo nekako posebno obilježje ovom petku i glazbom i sadržajem i riječju Božjom koja nas čeka u 7 sati i 30 minuta. Drago nam je što je Hrvatski katolički radio kroz 29 godina postao radio koji se prenosi s koljena na koljeno. Kroz ono što smo stvarali od početka do danas i mi smo s vama rasli, poštovani slušatelji, vaša svjedočanstva i vaše povjerenje nas je obvezivalo.
2: Baš možda od samog početka nisam, ali sigurno preko više od 25 godina redoviti slušatelj, onako od malih nogu. Tako da, evo, drago mi je da tako kažem, neko sazrijevanje moje da ide zajedno sa katoličkim radijom i da je to jedna i pratnja. A koliko god ja mogu onako skromno biti neka potpora i molitveno i preko puta prijateljstva i tako. Dobro, možda je bilo i slučajno, ali vjerojatno je to bilo možda prvi put preko mame, pa onda tako poslije se nastavilo.
0: Hvala svim mamama i tatama u čijem automobilu ili domu odjekuju frekvencije HKR-a, pa dječica to upijaju jednostavno koračajući s vama, pa vide po vama da slušate HKR, pa onda to ovako i sami usvoje, pa kad dođu u odraslo dob prepoznaju HKR kao svoj, podupiru nas kao prijatelje. Hvala vam na tome, poštovani slušatelji. U našem satu jutarnjeg programa koji služi buđenju imamo prigodne pjesme koje osvježavaju, samo zato što spominju more, ali ne samo more, nego ljepote lijepe naše u koju putuju i mnogi naši slušatelji iz iseljeništva. Pa želimo vam dobrodošlicu i bit će nam drago da nam se javite na 099 460 09988.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego duh oca vašega govori u vama. Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin čovječi. Riječ Gospodnja.
2: Nasljedovati Isusa nikada nije bilo lako. Svjedoci tome su apostoli koji su svi, osim Ivana, završili mučeničkom smrću. Također i prvi kršćani koji su odvođeni u arene i bacani među lavove, zatim mučenici koji su ostali bez glave, bez kože ili na drugi način lišeni života. Isusovi prijatelji proživljavaju jako teške situacije, možda ih je zato tako malo. Današnje evanđelje je Isusovo upozorenje apostolima, što ih sve čeka sada kada su krenuli za njim. Možda su apostoli htjeli reći: čekaj malo, nisam se za to prijavio. Bilo je i takvih kojima je Isus uputio poziv, ali nisu ga htjeli prihvatiti. Uza sve ove crne prognoze, Isus daje jedno snažno obećanje. Ne budite zabrinuti što ćete govoriti. Duh oca vašega govori u vama. Ako nas Isus poziva u bitku, on će nas i opremiti za tu bitku. Dat će nam svo potrebno oružje da u bitci osiguramo pobjedu. Isusova pobjeda nije u tome da nas svijet zavoli pa da postanemo dio svijeta. Svijet će nas zamrziti, ali nebo će nas zagrliti. Isusova pobjeda nije u tome da sačuvamo ovozemaljski život pod svaku cijenu. Možda ćemo ovaj život izgubiti, ali dobit ćemo ulaznicu za život vječni. Naša domovina nije ovdje, mi prema njoj tek putujemo. Na tom putu Isus nas krijepi, usmjerava nas svojom riječi, hrani svojim tijelom, naoružava Duhom Svetim. Ne bojmo se biti Isusovi učenici u oluji ovoga svijeta.

0: usta.
1: Kako je lijepo čuti glas velečasnog Ljube Vukovića. Jedna u nizu pjesama koja prati naše svećenike. Velečasni Ljubo, jedan od naših suradnika svećenika iz emisije Halo Velečasni, zahvalni smo svima za predivne emisije, za protekle sezone, za odgovore na vaša pitanja. Ako ste nešto propustili i želite pogledati i poslušati, potražite naše svećenike na YouTube kanalu Hrvatske katoličke mreže. Hvala vam, dragi naši slušatelji, na predivnim porukama, a osobito primjerice na tome što s nama dijelite odjeke proslave jučerašnjeg blagdana Marije Propetog Isusa Petković u Korčuli, odnosno na Korčuli u Blatu. Javila nam se naša slušateljica iz Blata na Korčuli, šaljući nam fotografiju proslave. I opet se rado sjetim svih tih trenutaka od 2003. od beatifikacije, pripreme toga događaja i koliko nam je naša blaženica postala mila, srcu prirasla, koliko smo o njoj saznali od sestara kćeri Milosrđa i kasnije prateći sve što se pod njezinim zagovorom događa. Drag nam je i naš blaženi Ivan Merz, uz čije relikvije koračaju sudionici Marijanskog zavjeta za domovinu. Drag nam je i toliko je dio našega uvjerenja blaženi Alojzije Stepinac, čiju smo beatifikaciju dočekali. Bila je to prva godina Hrvatskog katoličkog radija, dakle od svibnja 97. do listopada 98. Taman smo stali na noge kako bismo bili svjedoci toga događaja. Kroz sve ove godine divni svećenici i suradnici bili su dio naše priče, nudili su svjedočanstva ne samo o zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, nego o postojanosti u svome pozivu. A mjesec srpanj i kolovoz donijet će promjene mnogih župnika i kapelana. Već polako primamo i objave o premještajima u našim nadbiskupijama i biskupijama. Što se događa u vašim župama? Ima li neki župnik ili kapelan koji zaslužuje biti posebno istaknuti kako bismo mu i javno rekli hvala? Evo, mi našim svećenicima kažemo hvala, ne samo Halo Velečasnima, nego i suradnicima emisije U svjetlu Božje riječi, Sutra je dan Gospodnji. A koji je vaš župnik ili kapelan koji je imao posebno poslanje i ostavio trag u svojoj župi? Jesmo li ih i dalje zadržali u svojim molitvama, zahvalno što su koračali s nama određenu dionicu životnog puta? Pratimo li molitvom one nove koji nam dolaze? Znate, uvijek kada počinje neko novo poglavlje u životu, pa tu dolaze i određene strepnje i pitanje kako će to biti, ali uvijek je Isus taj koji nas ohrabruje. 099460 9988 broj je na koji dalje možete pisati. Sada vas pitamo za vaše župnike i kapelane da bude jedna prilika reći im hvala i ohrabriti ih da budu čvrste loze na trsu. A trs je Gospodin Isus, kao što smo imali prilike i čuti u ovogodišnjem susretu Hrvatske katoličke mladeži, kojega je pratila ova tako živa i dinamična himna.

0: Himna je ovogodišnjeg Antunovskog hoda mladih, a HKR je ponosan što je tijekom ovih 29 godina bio svjedokom u istinu veličanstvenih događaja i mlade generacije na koju možemo stvarno biti ponosni, što smo osjetili njihov zanos i to vam mogli prenijeti. 7 sati 54 su minute, dobro jutro želim. Zahvalno spominjući sve susrete s vama. Hvala vam što pišete o svojim župnicima i kapelanima. Nešto kasnije ćemo se prebaciti na te poruke. Sada samo podsjetnik kako nas Božja riječ prati kroz ovaj dan Matejevim evanđeljem i Isusovim riječima: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje će vas i kraljeve voditi poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Da će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Da ne govorite to vi, nego duh oca vašega govori u vama. I danas postoje različite predaje ljudi, pa čak se oni ne moraju pojaviti, već se priča složi. To su te naše životne situacije kroz koje prolazimo, pa onda dolazi tjeskoba što ćemo i kako ćemo obraniti svoje ime, što reći, kakav govor pripremiti, ali dolazi Isusova utjeha: da će vam se u onaj čas što ćete govoriti. I što je najvažnije, Bog će providjeti koji je to čas. Sve takve trenutke, ali i trenutke zahvalnosti, lijepo je provoditi s vama, što smo posebno iskusili ove godine, susrećući vas, dragi naši prijatelji, kroz projekt HKR kod vas, a bilo nam je lijepo i u Osijeku.
1: Evo, Bog dao, devetica se izmolila i Bog dao milosrđe da ja dođem i da ja budem prijatelj. I sada sam donela prilog, nisam potrošila u trgovini, da a čućemo se mi, nek čuju i treba da čuju, nek cijeli hrvatski narod zna da se treba Bogu molit. Najbolji radio na svijetu, ozbiljno vam kažem.
0: Gospođa Kata obilježila je te naše osječke trenutke i svojim osmijehom i svojim stavovima i svojom odlučnošću.
1: Wow. Sve vas ljubim.
2: Hvala vam. Hvala.
1: Idem sad kuhat ručak.
3: Vidimo se mi u tri. Na molitvi se mi vidimo. I za
1: vidimo
3: vašu kćer i za sve naše.
1: Za sve. Znate šta? Sve ću ostaviti, sve krve nemam, neće mi prigovarati da suđe nije opran.
2: Vi ste gazdarica i vi dođite.
1: Osveno vam kažem, a djeca dođu.
3: Džingl ćemo napraviti od ovoga.
1: Možete. Ja mojoj djeci sam rekla, nemojte slučajno u 3 sata da me zovete, vi znate što ja radim. Nema me, ti 10 minuta me nema. I mogu vam reći, znate koliko olakšanje dođe kroz ovaj teški, mukotrpni život.
0: I danas u 15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 8 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor te stranke i Hrvatske demokratske zajednice o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zajednički prijedlog rezolucije, tvrdi DP, bit će upućen u službenu proceduru Hrvatskog sabora. DP također ističe da su pojedinci i skupine željeli zaustaviti tu inicijativu, ali da je višetjedni proces usuglašavanja DP-a i HDZ-a o rezoluciji protekao u konstruktivnoj atmosferi. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana. Patriot je američki sustav protuzračne obrane, a njegov presretač jedno je od rijetkih zapadnih oružja sposobnih za obaranje balističkih projektila koje Rusija sve češće ispaljuje na ukrajinske gradove. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru u Andaluziji na jugu Španjolske koji je buknuo uslijed snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Požar je izbio jučer oko 300 km sjeveroistočno od Malage, priopćile su vlasti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889 prema podacima koje su objavile državne vlasti, a Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na zdravstvene rizike koji su se pojavili nakon potresa.
4: Prema najnovijim podacima, u potresima je ozlijeđeno 16740 osoba, dok je blizu 18000 ljudi ostalo bez doma. Najveći zdravstveni rizici nakon dvaju potresa uključuju prekide u redovitoj zdravstvenoj skrbi, prenapučena privremena skloništa i nedostatak pristupa čistoj vodi. Objavila je to Panamerička zdravstvena organizacija koja u suradnji s Venezuelskim ministarstvom zdravstva prati moguće izbijanje respiratornih i probavnih bolesti, osobito u skloništima za ljude koji su ostali bez svojih domova.
2: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjesecima s umjerenom na oblaku moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu mjesecima i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
6: Servisne informacije.
4: I nakon ovih vijesti, pogled na situaciju u prometu, vremenski uvjeti dalje su povoljni, međutim mijenja se dužina određenih kolona. Spomenut ćemo povećanu gustoću prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, te kolonu na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice, duga je ta kolona oko 5 km. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Imate li vi neku dojavu, jeste li vi u nekoj koloni i je li ugodnije čekanje i vožnja uz HKR? Pišite nam ili se javite glasovnom porukom na 099460-9988. U ovom satu spomenut ćemo naše župnike i kapelane, a u 8.30 povesti vas u Lužnicu. Zato imamo jedan važan razlog, osobito ove nedjelje.

0: Nadam se, dragi slušatelji, da vam godi ljetni jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija i da s nama nastavljate ovaj petak, 10. dan u mjesecu srpnju. 8 je sati 12 minuta. Vama koji ste se sada probudili jer ste možda slobodni, pa ne morate gledati na sati, nema obveza, stvarno želimo dobro jutro. Vama koji ste već odavno budni pa ste se možda i naradili ili putujete dugo s nama, dobar dan, blagoslovljen petak svima. Hvala vam na odazivu na naš poziv u mjesecu srpnju. Hoćemo li i kako molitvama i zahvalnošću pratiti naše svećenike, kako one koji odlaze sa župa, tako i one koji dolaze. Javila se slušateljica Koviljka i kaže: zahvaljujem veličasnom Kristijanu što me vratio dragom Bogu i vjeri. Znam da će mu dragi Bog platiti velikim milostima, a ja molitvama. Hvala vam. Zatim javio nam se Srećko iz San Galena i zahvaljuje župniku misionaru fra Josipu Mioću na nesebičnom darivanju sebe dragim vjernicima i svima kojima je služio kao župnik i misionar u Hrvatskoj katoličkoj misiji San Galen. Hvala vam, dragi Srećko. A onda jedna poruka kaže: hvala dobrom iskrenom svećeniku, mirotvorcu, organizatoru, svećeniku koji živi ono što propovjeda. Izgradio je našu crkvu kao ni jedan svećenik do sada. Radi se o svećeniku Stjepanu Mostečaku koji je, kažu, istrgnut iz naše župe. Pozdrav je ovo iz župe Svetog Martina Varaždinske Toplice. Ima još poruka o vašim divnim dragim svećenicima, dakako da ćemo njima prožeti naš današnji program. Slobodno pišite na 099-460-9988. A mjesec srpanj ne donosi samo promjene u župama, nego i u različitim organizacijama, institucijama, ali i u nogometnoj reprezentaciji, kao što smo imali prilike slušati ovih dana. No mi smo zahvalni što smo na susretu u Varaždinu u projektu HKR kod vas 8. ožujka imali prilike ugostiti gospodina Zlatka Dalića i čuti tu činjenicu da i on sluša Hrvatski katolički radio.
1: Hvala vam na svakodnevnom programu, na vašim emisijama koje donose nadu i veselje hrvatski narod. I ja pratim Hrvatski katolički radio, često uvijek u mom autu u stvari, i onda kad na koju emisiju naiđem, ali jako puno slušam i Vremeplov i Domoljube minute, to mi je nekako najdraže. Hvala vama što postojite i želim dalje uspješan rad.
0: A gospodinu Daliću ne samo da zahvaljujemo za ovaj susret s nama, nego za predivno svjedočanstvo koje on sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom dao i nama i svjetskoj javnosti, i ono što je najsnažnije, zajedništvo u temeljnim vrijednostima, svetinjama: vjera, obitelj, domovina, i to hrvatsko ime koje su s ponosom pokazali svojom srčanošću i svojim zajedništvom. Ako ne znaš što je bilo kad se dogode promjene, saznaćeš, je li, tako to možemo reći. No, više od bilo kakve sjene, neka bude jača zahvalnost i oni trenuci koji su nas držali zajedno, koji su bili ohrabrenje, i oni trenuci osjećaja koje smo dijelili jedni uz druge i jedni za druge.

tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Iako nas ova pjesma podsjeća na film, prava filmska ali duhovna priča događa se kod Zaprešića. Još se i rimuje. Vodimo vas naime u Lužnicu, u Marijin centar, do dvorca Lužnica, u okolicu i u sam dvorac, gdje se i ove godine nastavlja priča 100 godina milosrđa. Naše drage sestre milosrdnice iz godine u godinu pripremaju nam iznenađenja kako bi povezale svoju povijest, ali i sadašnji trenutak i uvele nas u to otajstvo koje se događa na tom mjestu nadomak Zaprešića pred našim očima. A što nam pripremaju za ovaj vikend, otkriće nam sada sestra Miroslava Bradica. Hvala.

0: Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljem, Udi.
0: Kako ste, sestro?
1: Jako dobro i radujem se događaju koji se evo bliži i kojega smo i prošle godine i posebno ove očekivali i pripremali.
0: Ako smijemo u vašoj simpatičnosti i otvorenosti spomenuti neposredno pred ovo javljanje uživo u naš program, pune ruke su vam poslana ime kako imamo košnju trave, čišćenje cvijeća, pripremanje svega za jedan lijepi događaj koji nas čeka u nedjelju.
1: Da, upravo smo se razbacali po cijelom parku. Prije svega gledamo urediti oko samih postaja, premda je to sada friško rađeno i ne može biti sve u cvijeću, ali je vrlo lijepo i uredno će biti. Također oko jezera, jer najveći broj postaja se upravo oko jezera smješta, što će biti jedan posebni doživljaj gledati postaju, a u pozadini je krasno jezero, u pozadini je lijepi rub bijeloga kamena koji je također znakovit, jer dio kamena je iz nekadašnje špilje, gospine špilje u Zagrebu u crkvi našoj koja je bila, a nakon što smo špilju premjestili u predvorje, zamolila sam da taj bijeli kamen poklone Lužnici, on je upravo ugrađen u rubove evo, jezera. Tako da, gledajući kri postaje, mislit ćemo i na dragoga Isusa i na njegovu svetu majku.
0: Dakle, najavljujemo svečani blagoslov postaja križnoga puta u parku dvorca Lužnica. Među ostalim, jedan od povoda za taj događaj je 100. obljetnica dolaska sestara Milosrdnica u Lužnicu. Lijepo je vidjeti tu prirodu i lijepo je u prirodi moliti, prolaziti kroz muku, ali uvijek zagledani uskrsnuće, i nekako baš i to jezero koje spominjete, sestro Miroslava, i ozračje uvijek daju tu crticu uskrsne nade, bez obzira što prolazimo i kroz križni put.
1: Da.
0: Kako vi, Milosrdnice, upravo tome svjedočite i kako nas ljude kroz ovakve sadržaje uvodite u to?
1: Pa evo, upravo izradom tog križnog puta od akademika i velikog umjetnika gospodina Ilije Skočibušića, upravo postavom tog križnog puta željeli smo na neki način ostaviti jedan duboki trag na sjećanje 100. obljetnice dolaska života i djelovanja sestara Milosrdnica u dvorcu Lužnica i ovome kraju. I simbolično, križni put u parku ovog drevnog dvorca, križni put je svakog čovjeka. Svaki čovjek ima svoj križni put, ima svoje postaje, ima svoja padanja i dizanja, kao i sestre što su kroz dugu povijest prošle i teške trenutke i radosne trenutke. Tako želimo ostaviti jedan prekrasni pokon narodu ovoga kraja i uopće svim onim posjetiteljima koji nam dolaze iz cijele Hrvatske i šire iz raznih drugih zemalja, kao sjećanje da se uvijek može ići naprijed, da s križem u ruci, gledajući u Krista koji je ispred nas pošao prvi, može se pobijediti svaka patnja, svaka teškoća i može se Isusu radosno služiti, jer na kraju križnog puta čeka uskrsnuće.
0: Sestro,
1: evo, to je naša poruka što smo htjeli reći našim dragim slušateljima.
0: Sestro Miroslava, kakav je program u nedjelju, odnosno satnica, kako bi vjernici mogli doći na vrijeme?
1: Pa evo, počet ćemo sa svetom misom koja bi bila u 11 sati ispred dvorca Lužnica. Euhristijsko slavlje predslavi monsignor Vlado Razum, pomoćni biskup zagrebački. Pjevat će zbor Naše župe ovdje u Brdovcu, Sveta Barbara. U 12 sati bila bi zahvala donatorima koji su darovali, odrekli se svojih sredstava da bi nama evo poklonili postaje. U 12.15 bit će blagoslov postaja križnoga puta, a nakon toga evo za sveopći narod, bit će domjenak, odnosno ponuđena hrana ljudima koji se nađu kod nas na svečanosti, a također i jedan obrok za donatore i naše najbliže suradnike. Evo, na taj način bi i duhovno i malo i okrepljujuće obilježili ovaj dan i naglasak je na druženju, na zahvalnosti, prije svega dragom Bogu, jer ovaj križni put mi smatramo čudom. Kako je došlo na tu ideju? Povodno su te obljetnice, razgovarale smo što bi mi mogle učiniti i kako zahvaliti našim dragim sestrama koje su mučenički i patnički radile u ovoj lužnici, gdje nije bilo lako raditi na tim golemim poljima, da bi prehranile prije svega samostan, naše škole, našu siromašnu djecu u konviktima, a nadam se da bi prehranile Vinogradsku bolnicu u kojoj su mnogi bolesnici bili bez sredstava i bili su besplatno smješteni. Evo, na taj način mi smo nekako došli na ideju i rekli smo ajmo probati, idemo pitati ljude da li bi bili spremni pomoći nam, dati, darovati sredstva. Nevjerojatno koliko sam se iznenadila na ljudskoj dobroti i divni, krasni ljudi koji su velikodušno i spremno rekli da, da, hoćemo, pomoći ćemo. I mi smo zapravo bez problema skupile 140.000 eura, jer svaka postaja košta 10.000 eura za postaju i sa svime. I ostali smo iznenađene da tako veliku svotu su ljudi bili voljni dati za ovo plemenito djelo i ostvarenje križnog puta.
0: Hvala vam u istinu što ste ovo podijelili s nama i zapravo sve to što slavimo i u nedjelju blagoslivljamo djeluje dobrih ljudi i velikoga srca i vi ste, sestre, toliko puta kroz povijest i sada pokretale tako plemenite akcije koje nisu samo za sadašnji trenutak nego i za budućnost.
1: Da, upravo tako. Evo, čim nam je bio, k nama dolaze mnogi posjetitelji i u grupama i velikim programima, ali i pojedinci. Često puta susrećemo u parku ljude koji kao sami šetaju, sjede, razmišljaju, traže mir, traže radost, traže ono što se izgubi tokom ovog užurbanog života. I mislim da su ove svete postaje itekako prekrasan poticaj za svakog onog koji nosi bilo kakvu patnju, bilo kakvu teškoću, da stane pred postaju koja mu tog trenutka najviše odgovara i da vidi da je u svem tim teškoćama Isus uz nas i nikad nismo sami. Pa ja vjerujem da će mnoge duše ovdje naći mir, naći radost, naći sve ono što žele i što im je potrebno da nastave svoj život.
0: I rekla bih da se u toj prirodi i u toj tišini Božji glas još bolje čuje kad se dođe k vama, sestre milosrdnice služe, nego sestro Miroslava, rekli smo da je to nastavak ovih 100 godina milosrđa u Lužnici, to je prvih 100, a što ćete u sljedećih 100 godina? Imamo li već neke planove za nastavak godine?
1: To ću vam reći nakon 100 godina.
0: Hvala vam, hvala vam. Divni ste, simpatični i dragi i vjerujem da je ova srdačnost iz Lužnice doprla i do slušatelja našega radija i da će rado doći na ovaj nedjeljni događaj. Sigurno ima mnogih koji su u unutrašnjosti, u okolici, traže dobar vikend sadržaj, pa evo, blagoslov postaja križnog puta u parku Dvorca Lužnica i poziv se stara milosrdnica dovoljan je razlog da se vidimo na domak Zaprešića. Sestro Miroslava, vraćamo vas vašoj akciji, dvorac je velik, a tek sve ostalo što treba urediti. Božji blagoslov vas pratio. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa i evo još jedan poziv vam sve drage ljude, neka nam dođu, bit će lijepo, družit ćemo se i hvala vama za ovaj program što ste mi omogućili da mogu progovoriti ljudima o ljepoti i o velikom događaju koji nam se upravo približava.
0: Neka vas prati Božji blagoslov. Poštovani slušatelji, u našem jutarnjem programu pridružila nam se sestra Miroslava Bradica. Najavila je blagoslov postaja Križnog puta u parku Dvorca Lužnica ove nedjelje. U 11 sati je euharistijsko slavlje, nakon toga zahvala donatorima i blagoslov postaja Križnog puta. Neka dobri Bog blagoslovi sve naše vizionare i vizionarke koji žive skrovito u našim samostanima, a zapravo stvaraju velika djela. Djela koja nas podsjećaju na Božju ljubav i milosrđe. Bog je velik i neka se proslavi po svemu što činimo u dobru.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Tijekom današnjega jutra, poštovani slušatelji, provlačimo i riječ Božju i vaše poruke, a onda postoje trenuci kada nam pošaljete poruku koja kao da je stvorena za sadašnji trenutak i za sadašnji dan. Iako je sunčani ljetni dan, ponekad se pojave oluje života. Oluja ne testira lišće. Ona testira korijenje. Što bi moglo biti lišće? Možda krive odluke ili jednostavno naš život koji prolazi dan po dan. Ono što se meni sviđa kod lišća je da ga vjetar odnese. Lišće može biti i naša prošlost, naše rane, boli, neuspjesi. I sve to može nestati, ne odmah, nego kada je pravo vrijeme da nestane. I kad vjetar otpuše sve listove i ostanu samo gole grane, nezaštićene, ranjive, ali u isto vrijeme otporne, tada počinje obnova, ponovni rast. Da bi grane preživjele u ovome surovom svijetu, trebaju hranu, snagu, a to dobiju od korijena. Da bi korijen mogao izdržati, mora biti jak i zdrav. Kada je korijen zdrav i jak, nema te oluje koja će ga poljuljati. I mi smo korijen, koliko smo čvrsti ovisi samo o nama. Koliko je čvrsta naša vjera, toliko je čvrst korijen. Bilo je i bit će mnogo oluja u našim životima, ali to je samo očvrsnulo naše korijenje koje svakom dobrom odlukom ide dublje u zemlju. Nemojmo se brinuti što nam je oluja odnijela lišće. Brinimo o korijenu da ostane čvrst i zdrav. Naša snaga je u korijenu naših života i vjere u Gospodinu. Hvala slušateljici Marini na poslanoj poruci.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana. Patriot je američki sustav protuzračne obrane, a njegov presretač je jedno od rijetkih zapadnih oružja sposobnih za obaranje balističkih projektila koje Rusija sve češće ispaljuje na ukrajinske gradove. Podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana, unatoč obnovljenim borbama na Bliskom istoku, više tankera s ukapljenim prirodnim plinom nastavilo prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Analitičari tvrde da Iran sada napada brodove koji koriste omansku rutu umjesto da cilja sve brodove, što znači da će se brodovi sve više okretati prema iranskoj ruti ili koristiti mrak za prolaz kroz tjesnac. Izrael je upozorio američku vladu da Iran navodno planira atentat na predsjednika Donalda Trumpa, izvijestili su američki mediji. Američka administracija proteklih je tjedana često primala slična upozorenja, izvijestio CNN pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika. Međutim, izraelsko upozorenje uključuje konkretan plan atentata, rekao je taj izvor. Hrvatski sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu, prema kojem je prošle godine u Hrvatskoj uništeno više od 2000 mina. Na kraju 2025. godine ukupna površina minski sumnjivog područja u Hrvatskoj bila je 1,9 km četvornih i to na području Donjeg Lapca i Otočca u Ličko-senjskoj županiji.
1: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjesecima s umjerenom na oblaku moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu mjesecima i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
1: Servisne informacije.
4: Uz povoljne vremenske uvjete u prometu ipak imamo nove informacije i na početku ovog novog sata našeg jutarnjeg programa. Dragi vozači, vjerujem da će vam ove informacije nešto značiti za vaše putovanje. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zatim povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Kolona na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice duga je oko 5 km. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. I dogodila se prometna nesreća na autocesti A7 između čvorova Permani i Rupa u smjeru Rupe. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km na sat. Želimo vam sretan put!

0: najave vjerskih događaja.
1: Župa Križišće i Šmrika organiziraju proslavu obljetnice mlade mise sluge Božjega Martina Bubnja. Staroslavenska misa će biti služena u 19 sati u crkvi Svete Trojice u Dolu kod Bakarca. Slavit će za oltarom za kojim je slavio i sluga Božji Martin Bubanj 10. srpnja 1921. godine. Povodom blagdana Svetog Benedikta, zaštitnika Europe, u crkvi Svetoga Benedikta u Mičevcu, u zagrebačkoj župi Svetoga Marka na Jakuševcu, danas i sutra održavaju se dani Svetoga Benedikta. Večeras u 19 sati počinje akademija. O temi, vrijeme i prilike iz kojih izrasta Sveti Benedikt govorit će povjesničar Tomislav Galović, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dobar dan i dobar petak uz Hrvatski katolički radio, uz predobre drage svećenike koji se danas spominjete, jer se nalazimo u vremenu i mladih misa, pa pozdravljamo mladomisnike, ali i vrijednih župnika i kapelana, od kojih se možda sada zbog promjene dekreta opraštamo u svojim župnim zajednicama. Neka mi danas bude dopušteno zahvaliti svim svećenicima, župnicima i kapelanima s kojima sam surađivala kroz proteklih 29 godina. Od tih 29, 28 je bilo u emisiji Sutra je dan gospodnji. A koji su svećenici obilježili vaše živote? Jedna poruka kaže: želim pohvaliti i zahvaliti bivšem kapelanu Ivanu Koretiću na svim lijepim i predanim svetim misama koje je služio za vrijeme dok je bio u župi Sveti Ivan Zelina. Taj glas je poseban jer izlazi iz srca. Taj glas je tješio mene i moju obitelj i ispratio moju kćer u vječni život. Ispratio je i našeg unuka Vitu nakon 20 mjeseci ovozemaljskog života. Te riječi izgovorene daju posebnu utjehu. Hvala Bogu i Ivanu na svim riječima utjehe i nade. Neka ga dragi Bog blagoslovi i da mu snagu na njegovom svećeničkom putu da ustraje usprkos svima koji ga žele zaustaviti. Druga poruka odnosi se također na jednoga župnika Petra. Zahvala za njegovo služenje, a treća nam dolazi od slušateljice Ljiljane, koja kaže: ne znam jesam li još u igri. Naravno da jeste, Ljiljana. Pratim vaš program na poslu i čula sam da razgovarate o župnicima. Pozdravljam našeg dragog Don Stipu Žuro, bivšeg župnika župe Sveti Križ na Čiovu. Hvala Don Stipe za svaki razgovor i molitvu. Puno toga je iznio na svojim leđima, osobito strašni požar. Sad neka se odmori, zaslužio je. Pozdravi našem novom župniku, to je patere Jozo Čirko. Molimo za njega, puno je posla i izazova pred njim. Svi smo oduševljeni njegovim pristupom i zalaganjem. Hvala vam, Ljiljana, i na ovom svjedočanstvu. I zaista lijepo je reći barem u jednom dijelu godine svećenicima hvala za svako služenje i za to što su bili protočni za milost Božju koja je po njima ušla u naše živote.

I što reći dok lađu ostavljamo žalu, dok nas čekaju novi valovi ili frekvencije? Možemo samo reći pamtim samo sretne dane i nadovezujemo se na ovu poruku ti i ja krećemo danas. Pa zahvalni za sva sjećanja, idemo dalje.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Sretan rođendan, drage prijateljice i dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, svima vama rođenima 10. srpnja. HKR zahvaljuje za potporu, a u ovim minutama organizira i darivanje nekoga od 42 slavljenica i slavljenika. I nekoga od vas, poštovani slušatelji, tko se spreman javiti sada, ima malo vremena, i nazvati 460-99988, pozivni 01. Da bismo vas mogli darivati, danas nam pomaže kršćanska sadašnjost sjajnim najnovijim naslovima, pa će tako netko od vas, tko će se javiti izravno u program, dobiti nešto uistinu važno za sadašnji trenutak i novo. Naime, zasigurno ste čuli da je objavljena prva socijalna enciklika Veličanstveno čovještvo, Magnifica Humanitas, Pape Lava XIV. Sam podnaslov enciklika o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije upućuje čitatelje što Papa Lav XIV. Zapravo želi reći. Iako podnaslov upućuje k problemima umjetne inteligencije, ovaj dokument prvo daje povijesni pregled razvoja socijalnog nauka crkve, počevši od Pape Lava XIII. Uz povijesni pregled enciklika daje i teološke temelje nauka. Za suvremenog čovjeka pitanje umjetne inteligencije postaje sve važnije, a Papa Lav XIV. Poziva na budnost i odgovornost. Papa naglašava, nije moguće dati jednoznačnu i sveobuhvatnu definiciju umjetne inteligencije, no ono što možemo tvrditi jest da moramo izbjegavati zabludu izjednačavanja ove inteligencije s onom ljudskih bića. Umjetnoj inteligenciji nedostaje moralna savjest, nije u stanju prosuđivati dobro i zlo. Papa vidi i pozitivne strane umjetne inteligencije, ali naglašava opasnost od toga da algoritam kroji sudbinu suvremenog svijeta. Vrijedi imati ovu encikliku, pročitati je, možda i više puta, pogotovo određena poglavlja, toliko je aktualna za naše vrijeme, a kršćanska sadašnjost daruje je vama. A netko od prijatelja našega radija također će dobiti za rođendan atraktivan i važan naslov, a to je Papa Lav XIV. Tko je on? Kako razmišlja? Što čeka njega i nas? Naime, kršćanska sadašnjost objavila je hrvatski prijevod knjige iskusnog vatikanskog novinara i poznavatelja crkvenih zbivanja Stefana von Kempisa. Lav XIV. Tko je on? Kako razmišlja? Što čeka njega i nas? A knjiga donosi portret novog poglavara katoličke crkve. Stefan von Kempis, koji desetljećima iz Rima prati život katoličke crkve i njezine središnje institucije, u svojoj knjizi podsjeća kako je Robert Francis Prevost postao prvi Amerikanac na Petrovoj stolici, izabran u iznenađujuće kratkoj konklavi. Njegovi izbori papinsko ime Lav XIV. Izazvali su pozornost i pitanja širom katoličkog svijeta. Von Kempis u knjizi ne donosi samo biografske činjenice, nego otkriva osobnost, duhovnost i razmišljanja Lava XIV. Kao i izazove koji su pred njim. Može se reći dakle da je Papa Lav XIV. Knjiga za sve koji žele razumjeti što se događa u crkvi i kamo bi mogla krenuti u godinama koje dolaze. Ovaj portret čovjeka svećenika, redovnika i sada pape, pisan izbliza, informirano i s osjećajem, pruža jedinstveni uvid u trenutak velikih promjena. Zaista, aktualni naslovi samo za prijatelje i slušatelje HKR-a, najbolje iz kršćanske sadašnjosti. A vas lijepo pozdravljam u našem programu. Hvaljen Isus i Marija.
2: Navijeke.
1: Čujemo li se?
2: Draga Tanja, ja vas čujem.
1: Drago mi je, čujete li nas preko slušalice ili zvučnika?
2: Pa čujem vas preko katoličkog radija koji se opali ujutro u 6 i ne gasi se dok se ne ide spavat. Sama sam, pa to sebi mogu priuštiti. a tako sam sretna kad vas čujem, ma sve vas na katoličkom radiju, sve koliko vas ima. Ja sam dugo godina s vama. Mislim da ste rekli nekako da ste vi slavili 27 ili 20 9. godina.
1: 29, 29, da.
2: E, a ja sam vaša 26.
1: O, hvala
2: ja
1: vam na
2: tom. Ja sam vaša 26. Ali jutros, evo nešto radim u kući. Sve ovo što ste opisali, zadnje riječi o papi, glavu, toliko me to sve dirnulo. I nisam zapamtila tu encikliku ili knjigu, naslov što je izdao. I nije ni bitno. Nije ni bitno. Ja ne moram dobiti knjigu. Ja imam puno tu molitvenika i knjiga. A želim, ako knjigu može dobiti čovjek koji je pod rednim brojem današnjim, pod današnjim brojem, datumom, ima rođendan, neka bude njemu.
1: To ste vi tako odlučili pod brojem 10, da. Onda bi to bila naša prijateljica Katica Klobučar. Znači ono što neka biste trebali bude. Vi dobiti, neka dobije ona.
2: Neka dobije ona. Vi ste vi meni poslali. Vi ste mi poslali na mog brata rođendan, poklonila sam njemu. I dobro, da je meni, ja bi pročitala, da vidim. Jer su onda bile pape enciklike Pavla. Ja sam i to pogodila, ali danas ste jako dugo pričali, jako interesantno i nisam mogla. Trebalo vas se snimati. Trebalo vas se snimati, jer ovo što ste danas izrekli, nešto je jako dirljivo, a meni je danas jedan preteški dan. I sad sam vas toliko rado slušala da si olakšan, da sebe olakšan.
1: A smijemo li mi znati čije se srce krije iza ove dirljive priče i dirljivoga glasa, draga naša slušateljice? Kako vam je ime i odakle zovete?
2: Ovako, ja zovem sa otoka Paga iz sela Kolana. Selo, mi smo selo Kolan, a ja sam Marija Čemeljić, Brižak 2. Ja imam dosta veze sa puno vaših svećenika i surađujem s njima. I tako ste me ovo jutro, toliko ste me, ne znam, ću vam reći, oduševila i razmilila sa tom svojom velikom pričom.
1: Hvala vam od srca.
2: Prekrasna, prekrasna priča koju ste vi opisali, ali je bilo jako dugačko za mene. Jer sam malo bolesna, nisam mogla priuštiti sebi, svojoj glavi, svojem uhu da sve čujem.
1: Ali nešto je ostalo i sada kad ste tako velikodušno...
2: Puno je ostalo.
1: Odlično.
2: Puno je ostalo.
1: Ako vas smijem zamoliti kad ste velikodušno svoj dar predali slavljenici na broju 10 danas, gospođi Katici Klobučar, biste li odabrali još jedan broj od 1 do 42?
2: Do 42?
1: Da.
2: Pa neka bude 16. To je dan naše Gospe Karmelske. Slavimo u četvrtak našu Gospu Karmelsku.
1: Hvala vam lijepa.
2: Neka bude.
1: Na broju 16 je naš prijatelj Mladen Salaj, koji također danas slavi rođendan. Dakle, članska iskaznica slušatelja i prijatelja Mladena je 20.514, a naše prijateljice i slušateljice Katice 11.669. Hvala vam, draga naša divna, topla slušateljice. Vjerujem da je uz Hrvatski katolički radio dan ljepši i lakši i da će se takav i nastaviti.
2: Je, bez toga. Ako se uspijem probuditi, s njim molim ujutro krunicu. Ako se ne probudim, nego već se moli, ja se uključim. Kako mogu, tako, ali on radi čak na večer kad znam smanjiti i on ostane cijelu noć upaljen.
1: Hvala vam lijepo.
2: Ja kad smanji, ja se ujutro dižem, on upaljen. Ja, mislim, to mi je nešto... Puno sam prijateljica njima rekla, ljudi uključite se na to, ne znate šta imamo, ne znate šta imamo, to je nešto prekrasno, prekrasno.
1: Hvala vam lijepa.
2: Ona molitva u 3 sata Božje milosrđa, pa li, da li išta može biti bolje? I ko je sve predvodi, da li biskup se ovaj gore u Lički, da li mladi, da li pa bilo ko da je vodi.
1: Ima nas, ima molitelja. Hvala vam na toj preporuci. Hvala vam i neka vas prati Božji blagoslov.
2: I vama sve najbolje i svim danas koji slave svoj rođendan, a ne samo njima, nego i svim ljudima na svijetu, da budemo pravi i da smo složni, a ne kao što ovo slušam ujutro kad ste vijesti, koliko je te dječice pomenuo, koliko toga toga, to nam ne treba.
1: Ne treba nam, naravno, i moramo moliti da Bog ograniči zlu volju ljudi, jer Bog protiv slobodne volje čovjekove ne može ići. Hvala vam. Ovime završavamo naš razgovor kako bi drugi imali svoj prostor. Hvala vam od srca na vašoj velikodušnosti i ugodan i miran dan želim.
2: I vama, Tanja, ugodno vođenje i draga, draga ste osoba, ne možete vjerovati kakav vam je glas na radiju. Glas. Pun blagoslova.
1: Hvala vam puno što slušate Hrvatski katolički radio i Bogu dragom hvala što koristi naše glasove da možemo biti i vaša utjeha i ohrabrenje. A kršćanskoj sadašnjosti hvala što prati naše prijatelje. Kršćanska sadašnjost naime objavila je prvu socijalnu encikliku Pape Lava 14. Veličanstveno čovještvo Magnifica Humanitas. Najnoviji je to dokument crkvenog učiteljstva koji čvrsto stoji u tradiciji, a progovara o gorućim pitanjima današnjice sa augustinovskom jasnoćom. Encikliku je prevela naša Tihana Semijalac, a teološki lektorirao Stjepan Baloban. Pronađite svoj primjerak u knjižarama i na web knjižari kršćanske sadašnjosti. A želite li postati naš prijatelj ili prijateljica, možete to danas pozivom na broj 460-9999 pozivni 01 ili nas potražite online na www.hkr.hr.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljeni Isus i Marija. Blagdan Blažene Marije propetog Isusa Petković svečano je proslavljen središnjom svetom misom sinoć na Plokati u Blaženićinom rodnom Blatu na Korčuli, a predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štiranja. Kako je na samom kraju Euharistije istaknuo blatski župnik Don Željko Kovačević, proslava je obilježena u znaku dviju obljetnica. 60. godišnjice njezina prijelaza u vječnost i 23. obljetnice proglašenja blaženom.
3: Biskup Štironja pozvao je vjernike neka promatraju život Blažene Marije Petković kao trajni nadahnjujući primjer vjere, pouzdanja i djelotvorne ljubavi. I ovo slavlje nije slavlje ljudske veličine, nego Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek otvori. Rekao je da je sva ljepota blaženičina života izrasla iz dubokog zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. Obitelj Petković i danas je snažan poticaj da svaki dom postane mjesto u kojem Krist zauzima središnje mjesto te uči ljubiti Boga i čovjeka. U zaključku je porečki pulski biskup istaknuo da svetost ne znači ljudsku savršenost, nego dopuštanje Kristu da preko našega života nastavi ljubiti braću i sestre. Blagdanskoj misi prethodila je izvedba blatskog tanca i viteške igre kompanija.
2: I u nekim drugim mjestima je svećanije proslavljen blagdan Blajke Blažene Marije propetog Isusa Petković. Euharistiju u katedrali u Dubrovniku, u kojoj djeluju njezine sestre iz Družbe kćeri Milosrđa, predvodio je biskup Roko Glasnović. Rekao je da blaženica nije tražila vlastitu snagu, nego volju Božju. Nije gradila svoje kraljevstvo, nego Božje. Nije živjela za sebe, nego za Krista i za ljude koje je povjeravao. Rekao je dubrovački biskup te podsjetio i na ove blaženićine riječi. Neka svako vaše djelo bude prožeto milosrđem, kako bi ljudi, gledajući vaš život, mogli reći Božje milosrđe se utjelovilo u njima. A u zagrebačkim Šestinama, u župi Svetoga Mirka, gdje također živi i služi družba koju je ona utemeljila, misu je predvodio velečasni Ivan Grbešić, duhovnik bogoslova na Kaptolu.
4: Svi smo mi pozvani na ovo što danas slavimo. Kada slavimo našu blaženu Mariju od propetog Isusa, vidite, ona je rekla, sveto se sastoji u ljubavi. Kad voliš, ti si svet. Kad se mama i tata vole, jel tako, djecu? To je jako lijepo u obitelji. Kada mi volimo jedni druge, eto, to je sveto. Sveto se sastoji u ljubavi. Hoćemo li mi biti sveti? Da, hoćemo ako hoćemo. Bravo, djeco. Vidite ko prvi odgovara, braćo i sestre. Takvih je kraljevstvo Božje.
2: Banjalučki biskup Željko Majić je s početkom ovog tjedna u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Vidošima uveo u službu dvojicu prvih akolita Banjalučke biskupije, Ivanka Kelavu i Marijana Krištu, objavila je biskupija. Akoliti Kelava i Krišto moći će tako buduće pričešćivati vjernike na misama kada je to potrebno, nositi euharistiju bolesnim, starim i nemoćnim župljanama, te izlagati presveti oltarski sakrament na klanjanje. Uspješno su naime završili prvi ciklus formacije biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, koji je od siječnja do ožujka trajao u Sarajevu, u Vrh Bosanskom bogoslovnom sjemeništu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, prenosi Informativna katolička agencija. Caritas Venezuela objavio je službene informacije o humanitarnoj pomoći nakon potresa 25. lipnja. Pristiglo je oko 14.700 tona potrepština i pomoć je stigla do 40.000 ljudi.
5: Pomoć je uključila i dostavu više od 73 tisuće raznih medicinskih potrepština i lijekova, te 8 tisuća sveobuhvatnih paketa pomoći, 5 tisuća paketa hrane, 3 tisuće paketa s higijenskim potrepštinama i 1000 paketa za timove za hitne intervencije. Izvješće pruža detaljan prikaz humanitarnih akcija provedenih u 12 dana nakon potresa u kojem je do sada preminulo, potvrđeno je više od 3800 ljudi. Caritas Venezuela pokrenuo je svoju biskupijsku mrežu kako bi pomogao pogođenim zajednicama, a voda je očekivano činila najveći udio distribuiranih potrepština. Caritas opisuje svoje volontere kao srce hitnih intervencija. Njima su se priključili volonterski timovi iz Porto Rika, Čilea i stručnjaci iz više europskih i američkih zemalja i Hrvatski Caritas poziva na solidarnost s Venezuelom, a može se pomoći pozivom na broj 060-90-10 i uplatom na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje pročitao i uredio Ante Novak.

Koliko li smo se samo puta punili izobiljem života prateći susrete hrvatske katoličke mladeži, a ovo je bila himna onoga iz Šibenika 2004. To kad nas ovako čovjek sluša s tim uspomenama, rekao bi koliko smo stari, a mi kažemo ne, samo puno pamtimo. A vjerujem da je to i vaše iskustvo. No dođu trenuci kada čovjek lagano sa zahvalnošću gleda u proživljeno, u te uspomene, u lica, u trenutke koje je proživio i onda treba reći hvala. Možda si rijetko kažemo hvala. Pa eto, može biti današnji dan za jedno veliko oprosti i još veće hvala. Što kažete? Svaki dan u godini u životu može imati svoje obilježje. Dan za prijatelje, dan za dobro, dan za dobar osjećaj koji jedni drugima možemo dati. Posao dođe i prođe, ali kako smo se osjećali pritom? Trenuci, obveze, neki zadaci dođu i prođu, ali kako smo se osjećali uz ljude koje smo susretali? Možda to i pjesmom možemo reći, zato postoji glazbomat HKR-a od 10 sati i 15 minuta. Po vašem glazbenom izboru, poštovani slušatelji, sviramo do 11, a glazbene želje možete slati na 099 460 0998. Dobrodošli!

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Čak smo malo uranili u Glazbomat ravno jednu minutu. To je sve zbog vas, dragi naši slušatelji. Hvala vam na poslanim glazbenim željama na 0994609988. A za početak Glazbomata bit će pjesme bez riječi. Naime, ponekad pjesme bez riječi kažu i više riječi. Pa tako i ona pod naslovom Ptice umiru pjevajući. Prema jednoj legendi postoji ptica koja pjeva samo jednom u svom životu, ljepše nego bilo koji drugi stvor na ovoj zemlji. Od trenutka kad napusti gnjezdo, ta ptica traži trnovito drvo i nema mira dok ga ne nađe. Uvuče se u njegove isprepletene grane i pjevajući, nabode svoje tijelo na najduži, najoštriji trn. Dok umire, njena bol prerasta u pjesmu daleko ljepšu od pjesme Slavuja. Cijena te predivne pjesme je život, ali čitav svijet zastaje kako bi je čuo, a Bog na nebu se osmjehuje. Jer ono najbolje što postoji može se dobiti samo po cijenu velike boli. Ili bar tako legenda kaže.

pjesma Rastanka i prije toga također pjesma Bez riječi. Zapravo moglo bi se to spojiti: prije nego što se rastane od vas ptica, prije nego umre pjevajući, najavit će i ostalo što ide danas u glazbomatu od vaših glazbenih želja.

pa ako imate nešto drugo, budite dobri, pošaljite nam alternativu. Prostrili me zlatnom strilom, glazbena želja slušateljice Nede iz Runovića, a sretan rođendan Karlu Stjepanu Karloviću također je jedna od vaših poruka, rođendan je drugi. Željama se pridružuje i ekipa Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Vjerujem da ste se pronašli u ovom glazbenom izboru. Puno smo primili vaših poruka i hvala vam na tome. Do 11 sati čućemo još gazde, još i danas Zamiriš i trešnja. You Raise Me Up također jedna od vaših želja, ali prenosim i ostale poruke. Pozdrav od supruga Tonija i sina Dominika iz Švedske. A poruka glasi: za voljenu suprugu Marinku i njezinu sestru Ljiljanu, veliko im hvala što sa svojim svakodnevnim molitvama i zalaganjem za blagoslov i zajedništvo naših obitelji čine. Neka ih čuva dragi Bog i podari milosti i zdravlja. Hvala vam, pozdrav Švedskoj. Hvala na poruci Dragici iz Zagreba, zatim slušateljici Anđi. Hvala i našem dragom Josipu. Čestitke za drugi rođendan unuku Jakovu. Želi njegova baka zajedno s tetama. Mojoj ljubavi, mojoj majčici Ani, sretan i blagoslovljen rođendan od srca želi kćerka Anica. Također zahvaljujem i slušatelju Ivanu i slušatelju Petru. Duga cesta bila je uz puno toplih pozdrava od naše Nevenke. Još jedna lijepa poruka iz iseljeništva. I to je to što se tiče glazbomata u ovome trenutku. Dalje možete slati molitvene nakane za krunicu Božjega milosrđa u 15 sati, a imamo mi još i onih lijepih tema o našim svećenicima. Sljedeće što slijedi nakon ove emisije vaših glazbenih želja su vijesti u 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je USKOK. U izvješću USKOK-a navodi se da će se nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluka o daljnjem postupanju, o čemu će se pravodobno obavijestiti javnost. Hrvatski sabor zaključit će ovo tjedno zasjedanje izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu. Hrvatska je 1. ožujka službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, čime je zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka, podsjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Sada kada je cjelokupni teritorij oslobođen od eksplozivnih sredstava, fokus hrvatskog protuminskog djelovanja preusmjerit ćemo s aktivnog razminiranja na dugoročno upravljanje preostalim rizicima i kontinuiranom međunarodnom angažmanu, što uključuje održavanje kapaciteta za upravljanje rezidualnim rizikom te održavanja potrebne razine edukacije, pri čemu ćemo edukacijske kapacitete pružati i državama sa minskim problemom. Sustav će nastaviti pružati koordiniranu i sveobuhvatnu podršku svim žrtvama.
2: Zastupnici su na početku današnjeg zasjedanja minutom šutnje odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojemu su prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka nakon pada te enklave koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana. Patriot je američki sustav protuzračne obrane, a njegov presretač jedno je od rijetkih zapadnih oružja sposobnih za obaranje balističkih projektila koje Rusija sve češće ispaljuje na ukrajinske gradove. Na vijest je reagirao i glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
4: Вот, što касается Patriot, то да, мы это...
5: Kada je riječ o Patriotima, da, to je očita činjenica. Sjedinjene Države nastavljaju punom snagom opskrbljivati Ukrajinu oružjem i vojnom tehnologijom. Mi to znamo, ne nosimo ružičaste naočale. Predsjednik Putin to jako dobro zna. Ipak, istodobno, Sjedinjene Države, za razliku od Europljana, i dalje pokazuju želju da olakšaju početak mirovnog procesa.
4: Oni pri etom sahranjaju želanje sposobstvovati vihodu na mirni proces.
2: Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojima upozorava na progon kršćana u Nigeriji i Pakistanu. Parlament zahtjeva sankcije protiv počinitelja, a pakistanske vlasti posebice poziva na sprječavanje prisilnih vjenčanja djece u kojima su žrtve kršćanske djevojčice.
1: Sport.
2: Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao biti postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Sportske novosti objavile su da se u ponedjeljak sastaje izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Ukoliko se to dogodi, Bilić će se vratiti na klupu reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne mjesecima s umjerenom na oblaku moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
7: Servisne informacije.

Dinamičan je petak u prometu, pa dodajmo nakon ovih vijesti informacije o tome kako se putuje. Pogledajmo A1 Zagreb, Split, Dubrovnik. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona vozila na prilazu naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u smjeru Dubrovnika, vozi se po 2 trake uz ograničenje brzine 80 km na sat. Situacija na A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je 1 km. A3 Vregana-Lipovac, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, ograničenje brzine 80 km na sat. A7 Rupa-Križišće, prometna nesreća na čvoru Orehovica u smjeru Rupe, vozi se jednom prometnom trakom. Inače, vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Želimo vam sretan put!

Jučer smo ponešto govorili o hrabrim ljudima, život voli hrabre, jedna lijepa glazbena poruka. U 11 sati i 14 minuta nastavljamo dalje, sada iz jutarnjeg dijela programa prešli smo već u prijepodnevni i gledamo samo naprijed, ono što nam dolazi. Naime, neki od vas, poštovani slušatelji, javili su nam se da putuju iz inozemstva svojim domovima, obiteljima, prijateljima u rodni kraj, kako u Hrvatsku, tako i u Bosnu i Hercegovinu. A neki broje dane kada će krenuti na put kako bi primjerice krajem srpnja bili na Kupresu. Naime, Kupres se i ove godine priprema za obiteljski dan. U župi Svete obitelji na Kupresu, u subotu 25. i nedjelju 26. srpnja, u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, bit će 9. obiteljski dan pod geslom Obitelji, postani ono što jesi. Susret započinje u subotu podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega slijedi molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnoga slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovjed. Program prvoga dana, dakle 25. srpnja, uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi. Zatim zajedničko druženje uz večeru u pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i svečanim euharistijskim slavljem, za vrijeme kojega će blagoslov primiti supružnici koji slave bračne jubileje. Prijave za sve obitelji otvorene su do ove nedjelje, dakle još imamo danas i sutra vremena, a supružnici koji obilježavaju 25, 50, 60 i 70 godina kršćanskog braka pozvani su prijaviti se za blagoslov putem matičnih župnih ureda. Za djecu je predviđen poseban prilagođen program koji će voditi župni animatori i suradnici. Vjernici župe Kupres i ove će godine osigurati smještaj za ograničen broj obitelji uz prethodnu prijavu, tako da vas upućujemo, poštovani slušatelji, evo još i malo vremena, 3 dana, raspitajte se, vidite, prijavite se u svojim župnim uredima i budite na Kupresu, jer predivno je slaviti obitelj, osobito krajem srpnja, vrijeme je to godišnjih odmora za mnoge koji se vraćaju na Kupres ili ciljano dolaze ondje baš provesti trenutke odmora, pa neka to bude i slavlje obitelji, obiteljskoga dana. A Kupres ima, pa usuđujemo se to tako reći, svetište obitelji, veličanstvenu crkvu koja je izrađena i izgrađena na ruševinama, na ranama, na strahovima, ali više od svega na pobjedi koju je u te rane donio raspeti spasitelj. Pozdrav svim obiteljima. Obitelji, postani ono što jesi. Poruka je sa Kupresa.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Kao i svakoga petka u ovo vrijeme, dragi slušatelji, tako i danas vrijeme je za odjavu. No ova će biti malo drugačija. HKR je radio drugačiji od ostalih, a njegova posebnost je bliskost s vama, dragi naši slušatelji. Uvijek sam iskreno stajala pred vama, pa ću tako i danas. Iako puna emocija, hrabro sam ovoga jutra stala pred mikrofon Hrvatskog katoličkog radija, dragi naši slušatelji, svjesna i s vjerom da će me Gospodin krijepiti. Naime, u današnjem evanđelju vidjela sam da je već Isus čekao u danu kako bi me ohrabrio i obećao da će mi se dati u onom trenutku kada dođe što ću vam reći. Najprije sam mislila neprimjetno se povući, a onda su zaredali poticaj iskreno vam reći hvala i pokazati kako i pred nama, radijskim voditeljima, kao i pred vama, dragi naši slušatelji, stoje izazovi na koje trebamo odgovoriti. Kroz njih dostojanstveno proći i s povjerenjem u providnost ići naprijed. U svemu što sam radila, dala sam sve što imam i što sam primila. Božje nadahnuće i vaše reakcije. Oblikovali ste me i svojim kritikama i svojim pohvalama. I na tome vam hvala. Sada se moj put nastavlja jednim drugim smjerom. Nakon naših petaka i svih ostalih programskih sadržaja, tijekom gotovo 29 godina, moj put nastavlja se na Laudato televiziji. Tijekom ljeta još ću biti s vama u nekim unaprijed snimljenim emisijama. Pjesma kojom ću se oprostiti od vas često puta bila je Ispit i glas moje duše i ostaje do danas. Kroz pustinju ako moram proć i bez glasa tvog, sam kroz dugu tamnu noć, kroz vatre velike i vode duboke, ja sam spreman. Poći ću ako treba bilo gdje, samo da znam da riječ tvoja bit će uz mene. Jer put bez tebe mrak, hod bez tebe pad, tog sam svjestan. Jer sve je lažno što svijet mi pruža, prividno sve je, blijedog sjaja. Miluje lice, riječima mami, zavodi dok dušu ti ne zarobi. Jesam li ono što si stvorio, onakav kakog si me želio? Jesam li glas koji daje od sebe sve, da tvoje ime svijetom odjekuje? Mnogo toga ne zaslužujem, ali ti mi sve u ljubavi daruješ. Koliko srce tebe žedno je, samo ti to znaš. Stihovi su ovo fra Marina Karačića, a moja jedina želja je da me pamtite kao voditeljicu koja vas je srcem i dušom voljela. Vaša Tanja. Do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Domovinski pokret izvijestio je da je s koalicijskim partnerima usuglasio rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor u raspravi o planu protuminskog djelovanja podsjetio da je Hrvatska od 1. ožujka službeno postala zemlja bez opasnosti od mina. Zastupnici su na početku današnjeg zasjedanja minutom šutnje odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Ukrajina i Sjedinjene Države postigle su dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, javljaju mediji. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio u vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku. Poslije podne je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlo njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: 12.14, dobar dan svima.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
0: Hvaljen Isus i Marija, petak je, razloga za slavlje imamo pregršt, planovi se počinju realizirati, neki putuju na more, neki su od vas otputovali, dok se drugi vraćaju s godišnjih odmora. Jedna stvar nam mrvicu može pokvariti današnje raspoloženje, a to ste već čuli u programu, u samoj odjavi kolegice Tanje Maleš, više nećete slušati uživo u našem programu Hrvatskog katoličkog radija. Velika profesionalka, mnogo čemu je i mene naučila i Bogu hvala na svim minutama i na svom sadržaju, na svoj volji i znanju koje je utkala u 29 godina na ovim frekvencijama. S vama će ovo poslijepodne nastaviti i utkati se koliko danas mogu. Petar Peko na vijestima, Slavko Nedić kao glazbeni urednik, vijesti života crkve priprema kolega Ante Novak, kulturne minute Katarina Varenica, a tehnička podrška je Nikola Kajmar. Jedna za Tanju, podravska krv za našu Podravku.

0: marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Putujemo kroz povijest uz pregled najvažnijih događaja iz hrvatske svjetske povijesti. 1856. u Smiljanu je rođen Nikola Tesla, kojeg pamtimo po mnogo čemu. Od usavršavanja elektromotora, generatora, transformatora do primjene izmjenične struje. Čućete više, naravno, u 12.30. Klapa šufite krenula, ja se gasim, ti si mi sreća.

0: uvijek uz vas. HKR.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Sad pa vjeri.

0: da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
2: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
3: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
4: Ja ću se mnogo moliti za vas.
5: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
6: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1855. rođen je svećenik, pisac i autor molitvenika na narječju moravskih Hrvata Alojz Malec. Prema nekim povjesničarima, 988. osnovan je grad Dublin.
1: Vremeplov.
6: 1855. rođen je Alojz Malec, svećenik, pisac i autor molitvenika na narječju moravskih Hrvata. Među hrvatskim manjinama u europskim zemljama vjerojatno najtragičniju sudbinu doživjeli su Hrvati u Češkoj, poznatiji pod nazivom Moravski Hrvati. Hrvati su se u Južnu Moravsku doselili u 16. stoljeću bježeći od Osmanlija. Prvi pisani spomen potječe iz 1539. a nalazi se u zapisima obitelji Lichtenstein. Naime, upravo na imanjima te obitelji nastala su prva hrvatska sela. 100 godina kasnije započela je germanizacija i bohemizacija Hrvata, tako da je 1918. Hrvata na području današnje Češke bilo tek 1700. No tu nisu prestale muke moravskih Hrvata, jer su 1938. pogranični dijelovi Češke postali dio nacističke Njemačke. Stanovnici tog područja dobili su njemačko državljanstvo, a time i obavezu da ratuju u njemačkoj vojsci. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Čehoslovačka je progonila Hrvate kao i Njemce. Hrvatske obitelji raseljene su tada diljem zemlje, a u hrvatske kuće useljeni su Slovaci iz Rumunjske i Bugarske. Zabranjeno im je i okupljanje. Nakon pada komunizma, Hrvati su osnovali svoju udrugu te podnijeli zahtjeve za povratak oduzete imovine. Ti su zahtjevi odbijeni jer im je simbolična odšteta od nekoliko kruna isplaćena tijekom komunizma. Moravskih Hrvata danas ima oko 800.
1: Vremeplov.
6: Prema nekim povjesničarima, 988. osnovan je grad Dublin. Ime potječe od irskog Dublin, što znači crni bazen. Danas je to jedan od najpoznatijih europskih gradova, a 2007. proglašen je najotvorenijim i najprijateljskijim gradom Europe. Čini se da njegovi prvi stanovnici nisu bili Irci, već Vikinzi. Ipak, grad su osnovali Danci, a tek u 12. stoljeću naselili su ga Anglo-Normani. Do sredine 17. stoljeća Dublin je ostao maleni srednjevjekovni grad, ali 1649. grad od 9000 stanovnika preuzima Oliver Cromwell. Tada je zabilježen nagli rast stanovnika i to zbog dolaska protestanata s europskog kontinenta. Tijekom sljedećih stoljeća Dublin je ubrzano rastao, kako u veličini, tako i u bogatstvu, te je postao drugi grad Britanskog carstva. Nije to bilo mirno doba jer su naseljeni protestanti i aristokracija uskraćivali sva prava lokalnim katolicima. Početkom 19. stoljeća Britansko carstvo ukida irski parlament. Stanje je bilo sve lošije do 1922. i proglašenja irske neovisnosti. Nakon toga Dublin postaje političko, ekonomsko i kulturno središte Irske. Dublin je narastao ponajprije zahvaljujući pomorskoj trgovini i najveća je irska izvozna luka, ali i najveće industrijsko središte. Poznate su njegove pivovare, a najpoznatija je ona pod imenom Guinness, koja je osnovana još davne 1759. U blizini Dublina nalazi se i Phoenix Park, drugi najveći zaštićeni park nakon američkog Yellowstonea.
1: Vremeplov.
6: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1856. u Smiljanu je rođen izumitelj i elektrotehničar Nikola Tesla. Svjetski je poznat po izumima i patentima, usavršavanju elektromotora, generatora i transformatora, te po primjeni izmjenične električne struje. 1871. u Parizu je rođen Marcel Proust, pisac jednog od najosebujnijih i najvrijednijih dijela svjetske književnosti, ciklusa romana U potrazi za izgubljenim vremenom. 2021. hrvatski teniski par Mate Pavić i Nikola Mektić osvojili su Wimbledon u kategoriji muških parova. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, mogući su i kratkotrajni zastoji. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a prometna nesreća je u tunelu Sveti Marko u smjeru mora. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Tunel Krpani, prometna nesreća u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake, usporeno. A2 Zagreb-Macelj, kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno. Rupa Križišće, osobno vozilo u kvaru u tunelu Trsat u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje 40 km na sat.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Minutom šutnje Hrvatski sabor odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici. Ondje je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dogodilo se to nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. A u Saboru se raspravljalo o izvješću provedbe plana protuminskog djelovanja prema kojem je Hrvatska od 1. ožujka službeno postala zemlja bez opasnosti od mina. Time je zatvoreno jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka. Dosadašnje protuminsko djelovanje komentirali su zastupnik Centra Damir Barbir i nezavisni Josip Jurčević.
3: Poštovani ministre, od 2025. dogodile su se dvije minske nesreće, jedna sa smrtnim ishodom, što se dodatno radi na sigurnosti pirotehničara i ljudi koji provode razminiravanje posebno kod složenih lokacija.
4: Hrvatska glede razminiranja, naš sustav razminiranja je sigurno svjetski vrh, ali ne ističe se zbog čega je to. Budući je srbijanska oružana agresija, za razliku od ostalih ratova koji su se događala, kršila teško međunarodno humanitarno i ratno pravo, prema tome to ne možemo prepisivati jednoj vladi, to trebamo prepisivati, dakle, Hrvatskoj državi.
2: Odgovorio im je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Sada kada je cjelokupni teritorij oslobođen od eksplozivnih sredstava, fokus hrvatskog protuminskog djelovanja preusmjerit ćemo s aktivnog razminiranja na dugoročno upravljanje preostalim rizicima i kontinuiranom međunarodnom angažmanu, što uključuje održavanje kapaciteta za upravljanje rezidualnim rizikom te održavanja potrebne razine edukacije, pri čemu ćemo edukacijske kapacitete pružati i državama sa minskim problemom. Sustav će nastaviti pružati koordiniranu i sveobuhvatnu podršku svim žrtvama.
2: Svi hrvatski državljani koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu su na kopnu i na sigurnom, rekli su iz Ministarstva vanjskih poslova za HINA-u. Dodali su i da se njihov povratak u Hrvatsku očekuje u sljedećih nekoliko dana. Prema ranijim informacijama, na brodu se nalazilo najmanje 6 hrvatskih državljana. Nakon napada u strojarnici je izbio požar koji je posada uspjela ugasiti. Riječ je o katarskom brodu za prijevoz LNG-a, kojim upravlja tvrtka Qatar Gas Transport Company. Europski parlament usvojio je rezolucije u kojima upozorava na progon kršćana u Nigeriji i Pakistanu. Parlament zahtjeva sankcije protiv počinitelja te poziva pakistanske vlasti na sprječavanje prisilnih vjenčanja djece u kojima su najčešće žrtve upravo kršćanske djevojčice.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio u vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku. Poslije podne je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Plivni messengersi, doista imajte ugodan dan uz frekvencije Dobrog radija. Nadam se da ste dobre volje, unatoč svemu što vam pritišće srce i dušu, pogotovo leđa, ako je teško zanositi. Molit ćemo na te nakane od 15 sati uz krunicu Božjeg milosrđa. Pred nama je jedna divna svjetkovina za nas, Zagrepčance, i naravno za sve kajkavce. Svjetkovina Majke Božje Bističke, u predvečerje svjetkovine, u nedjelju 12.7. bit će ona procesija s gorućim svijećama od crkve na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca do Vinskog vrha u 20.30. Ako niste nikada bili, to je spektakl, a u 21.30. u kapelici na Vinskom vrhu održat će se prva sveta misa svjetkovine. Tako da ako dođete na ovaj put svijeća, odnosno procesiju, sljedeći dan, tako rečeno, ne morate kad sunce izađe Majci Božje Bističkoj poletjeti na tu svjetkovinu jer ste već bili na misi. A sljedeći dan u ponedjeljak, mise su 7.30 ujutro, u 9, 11 i 18 sati, centralna je ona u 11, preslavit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Dvije pjesme u čast Majci Božje Bističkoj, Črna si na majčice, al tak si lepa, i tebi, Bistrička mati.

0: HKM HR donosi.
1: Kad smo već kod Marije, evo jedna tema, odnosno osvrt na Marijanski zavjet za domovinu. Ako niste znali, možete se pridružiti svaki dan tamo do kraja kolovoza, dobiti sve informacije o tome kakva je ruta, koliko je zahtjevna, za što se moli, za što se hoda, gdje se priključiti i tako dalje. Što je Marijanski zavjet za domovinu? Možda je to najbolje reći u kratkim crtama. To je duhovni hod kroz molitvu, kroz zajedništvo i svjedočanstvo. Pritom se njeguje kultura sjećanja, promiče se istina o domovinskom ratu, te se jača vjera i jedinstvo hrvatskog naroda. 1700 km kroz 75 dana, kroz Hrvatsku i dijelove Bosne i Hercegovine. Povezuju se biskupije, župe, svetišta, mjesta pijeteta i ljudi sami. Organizator je ove godine istaknuo da se hodočašće održava uz relikvije prvog stupnja blaženog Ivana Merca, stoga je geslo s apostolom hrvatske mladeži. A vjerujem da će mnogi biti potaknuti, kako vjernici, tako osobito mladi, da se priključe hodočašću, zajedništvu i molitvi. Rekao sam, prijaviti se možete te svaki dan dok hodočašće traje, 75 dana ukupno, a detalji su na našoj mrežnoj stranici hkm.hr.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Komemoracija žrtava povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici održana je u Zagrebačkom Lisinskom. U Srebrenici je u srpnju 1995. godine vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Za HTV predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
3: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
2: U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je USKOK. U izvješću USKOK-a navodi se da će se nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluka o daljnjem postupanju, o čemu će se pravodobno obavijestiti javnost. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je ugovore o financijskoj potpori za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u sklopu programa Naša Slavonija i Baranja – Naš dom. Najvećim dijelom radi se o potporama za izgradnju, kupnju ili adaptaciju obiteljske kuće te za kupnju stanova. Tramišak je najavila kako će se u prvoj fazi izgraditi 52 stambene jedinice, 43 obiteljske kuće i 9 stanova u 3 više stambene zgrade. Iz županijskog proračuna za potpore je izdvojeno 640 tisuća eura.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nakon što su Francuzi sinoćnjom pobjedom nad Marokom 2-0 postali prvi polufinalist svjetskog prvenstva u nogometu, večeras ćemo saznati tko će biti njihov protivnik. Biće to pobjednik četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije koji je na rasporedu večeras u 21 sat u Los Angelesu. Podsjećamo kako se Kylian Mbappe jučerašnjim pogotkom izjednačio s Leo Messijem na vrhu liste strijelaca. Oba igrača sada broje po 8 pogodaka. Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Sportske novosti objavile su da se tada sastaje izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić će se tako vratiti na klupu Vaternih koje je već vodio u razdoblju između 2006. i 2012. godine.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio u vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku. Poslije podne je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Ne može da suza, ne kane, da ne krene niz oko na ovu izvedbu Rajka Suhedolčana i Okteta Kaj, meni je definitivno najdraži, no na radiju nije najvažnije ono što ja mislim, da pače najmanje važno ono što ja mislim, moja subjektivnost. Stoga ćemo se objektivnim detaljima i informacijama posvetiti u nastavku našeg druženja. U 14.30 domoljubni sadržaj, tema su napetosti između JNA i građana Hrvatske na virovitičkom području 1991. godine. Treba spomenuti svakako Đuru Dečaka i Antuna Habijanca iz one poznate virovitičke skupine, a o događajima netrpeljivosti i svim ostalim zakulisnim igrama govorit će Borna Marinić i Snježana Kirinić-Grubić. Ivica Pepelko, Zlatne žice, Moje Zagorje i onda jedna dalmatinska suza, Bonaca.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, napetost između JNA i građana Hrvatske na virovitičkom području 1991. počele su već u siječnju, kada je uhićena i na vojni sud odvedena skupina istaknutih domoljuba, među kojima su bili Đuro Dečak i Anton Habijanac, poznata kao virovitička skupina. Kako je vrijeme prolazilo, građani su sve otvorenije pokazivali netrpeljivost prema vojci koja se u ljeto 1991. pokazala kao agresorska. Tako su 10. srpnja 1991. građani u Suhopolju blokirali kolonu vozila JNA koja se kretala prema hrvatsko-mađarskoj granici.
7: Prema policijskom izvješću, vozila se nisu pridržavala dogovorenog plana puta te su se našla pred kućom Ivana Belanija, koji je kao zapovjednik ZNG-a u Suhopolju i organizirao blokadu vojske. On je u siječnju 1991. optužen za oružanu pobunu zajedno s ostatkom virovitičke skupine, no za razliku od većine pripadnika te skupine, Belani nije uhićen jer tada nije pronađen.
6: Napad u situaciju su smirili ili barem pokušali smiriti predsjednik općinskog odbora HDZ-a Đuro Dečak i načelnik policijske stanice Anton Troha, koji su ovjeravali pripadnike ZNG-a i građane da propuste kolonu uz pratnju policije. Kako bi u buduće izbjegli incidente, pozvali su u obližnju gostionicu dva

0: oficira JNA koji su vodili vojnu kolonu. Prema istom izvješću, ubrzo je u gostionicu upao Belani, koji je u stropi ispalio više hitaca, a potom je razoružao oficire i načelnika trohu. Nakon što ih je razoružao, Belani oficire vezao lisicama. Tek intervencijom predsjednika izvršnog vijeća Skupštine općine Virovitica Antuna Habijanca, Belani je pustio sve taoce.
1: Čini se da je Belani, kojeg u siječnju 1991. JNA nije uspjela uhititi s ostalim članovima Virovitičke skupine, dolazak vojnih vozila pred svoju kuću protumačio kao pokušaj uhićenja. Prema izvješću komande Virovitičkog garnizona nije postojao plan za uhićenje Belanija, već je kolona vojnih vozila greškom skrenula u njegovu ulicu. U intervju Ivanu Aleriću za Hrvatski politički tjednik u studenom 1991. Belani je, referirajući se na taj događaj, kazao:
0: "Nakon 5 mjeseci po zadatku sam se vratio doma. Vojska se tad ovim krajem nije smjela šetati bez dopuštenja redarstva. Jedan put su dobili dopuštenje jer su tvrdili da idu na obuku vozača. To nam je bilo sumnjivo, jer u Virovitičkoj vojarni nikad nije bilo obuke za vozače. Pratili smo ih. Vojna kolona razdvojila se u 3 smjera. Suhopolje, Milanovac i Đurđevac. Ja sam sa zapovjednikom Suhopoljske redarstvene postaje krenuo u Suhopolje. Vojska se šetala po selima nastanjenim srpskim pučanstvom. Zaustavili smo ih u središtu Suhopolja. Garda ih je opkolila. Pitali smo ih kuda idu i zašto. Odjedan put se preko Borove pojavila skupina od 9 kamiona i 13 borbenih oklopnih vozila. Kontaktirao sam Zagreb. Nakon 1-2 čekanja došli su dečak i troha. Odlučili su da se vojsci dopusti povratak u vojarnu. Vojska se složila da će ići u povorci preko Gradine. Garda je bila uz put. Motrila je gibanje vojske. 4 kamiona su se odvojila i krenula prema mojoj kući. Dobio sam dojavu da su mi uhitili ženu i djecu kao taoce. Poludio sam onda i otišao u gostionicu do pukovniku Vadnjanu, trohi i dečaku. Izgalamio sam se na do pukovnika i nekog kapetana da sam prevaren. Uzeo sam svoj uzi, zapucao te ih razoružao skupa sa zapovjednikom redarstvene postaje u Virovitici. Povezao sam ih lisicama dok ne provjerim što mi se zbilo sa ženom i djecom. Imao sam tu svoje ljude, gardiste i civile. Ostavio sam par ljudi da ih čuvaju. Otišao sam do kuće. Garda i redarstvo zaustavili su vojnu kolonu pred mojom kućom. Vojnicima i oficirima sam naredio da iziđu iz kamiona. Postrojio sam ih pored ceste i razoružao. Od vojnika samo su Srbi bili naoruženi mitraljezima, kalašnjikovima i bombama. Pitao sam ih kamo idu i zašto su došli. Nisu znali odgovoriti. Upitao sam ih želi li netko preći u gardu. Drugi, ako hoće, mogu poći doma. Zagledali su se. Jedan vozač, Hercegovac, rekao je: "Ja idem s vama, povedite me." Poderao je vojnu odoru, iz novčanika izvadio hrvatski grb i rekao: "Vodite me, sad sam najsretniji." Potom je još 29 vojnika zamolilo da ih se preveze do Zagreba. Svi su otišli u gardu. Bila su i 2 Crnogorca. Srbi su rekli da bi oni pobjegli, ali ne smiju od svojih. Jedan je Crnogorac tražio potvrdu da nije dobrovoljno napustio jedinicu, već da je bio zarobljen. Inače se ne bi smio vratiti doma. Bilo je tu i 4-5 oficira. Njih smo pustili. Od nekud se pojavio komandant graničnih jedinica Vučković s 3 nalijepljena okvira na Kalašnikovu. Zahtijevao je da mu vratimo vojnike i oružje. Oružje smo mu vratili, a vojnike mu nismo ni zarobljavali. Pitao je gdje su. "Što znamo gdje su? Pobjegli su," odgovorili smo. Rasrđeni oficiri sami su morali voziti kamione. Bili su jako nevješti u tome. Koliko sam vidio, bili su to rezervni oficiri iz Srbije.
1: Zanimljivo. U srpnju 1992. pred Vojnim sudom u Bjelovaru podnesen je i optužni prijedlog protiv Ivana Belanija zbog toga što je kao hrvatski vojnik pucao u strop u spomenutom ugostiteljskom objektu. Prema optužnici koju je potpisao današnji županijski državni odvjetnik Bjelovarsko-bilogorske županije Darko Žegarac, nikada nije donesena presuda.
2: Pozdrav, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
2: imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

sad kad smo zagrijali glasnice, idemo vidjeti kako je stanje na našim cestama i kakve nas temperature očekuju. Vremenski uvjeti diljem zemlje povoljni su za vožnju koliko mogu vidjeti, a izvanrednih prometnih događaja ima i više nego pregršt. A1 Zagreb Split Dubrovnik na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina duga je oko 2 km. Prometna nesreća je između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom 40 km na sat. A2 Zagreb Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km kolona. Istarski Ipsilon usporeno se vozi u smjeru Rijeke kolona u zoni radova između tunela i čvora Učka i Lička magistrala, očekujte kolonu u zoni radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pomorski promet i željeznički promet bez poteškoća. Temperature 28 lijepih u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru, Sisak i Daruvar 29, kao i sam zapad zemlje, odnosno istok. Rijeka 31, 32 Rab, Zadar 29, kao i Šibenik, Makarska 30, Split 31, Knin 30 i Dubrovnik 29.

0: vremenska prognoza.
1: U vremenu sutra za Hrvatski katolički radio i Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjesecice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi. Najprije na sjevernom Jadranu, a u sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.

0: KKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem.
1: Petak je, a petkom molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, za vas koji ste bolesni, koji ste nemoćni. Molimo za zdravlje i blagoslov sina 100%-nog invalida, za zdravlje supruge, za prosvjetljenje članova obitelji, za psihičko zdravlje, za one koji su odabrali poći novim profesionalnim putevima, za međuljudske odnose u obiteljima. Zahvalit ćemo Gospodinu na uspješnoj operaciji malog Filipa. Molimo za unuka Ivana koji slavi 11. rođendan, za ozdravljenje supruge Gordane, za dvije kćeri trudnice, za Dražena koji je imao infarkt da se oporavi, za pokojne koji nisu primili sakrament prije smrti. Molimo za naše pastire, duše, brižnike, molimo za očeve u obiteljima da budu na primjer svoje obitelji kako užoj, tako i široj, poglavito djeci. Molimo za najmanje koji se još ne znaju izboriti za sebe, za njihove anđele čuvare zahvaljujemo nebeskom Ocu. Molimo i na nakane koje su ostale neizrečene u skrovitosti vaših domova.
2: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospičko-senjski biskup.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: O krvi i vodom,
4: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Redovito čitate naš portal i to nam je drago. Teme su duhovnosti, mladi, kultura, obitelj, vijesti, glazba, liturgija, dana, vjera, domoljublje, devetnice, sve što vam treba za zdrav, psihofizički i duhovni život. A najčitanije vijesti, hvala našoj Pauli na najavi, su Jerihonska ruža, pustinska biljka u borbi protiv nesanice, zanimljivo. Jedan od najpopularnijih tekstova na našem portalu, treba vam brza pomoć, zavapite Gospi brze pomoći. I zanimljivo pitanje koje ima još zanimljiviji odgovor, zašto je blažena Marija propetog Isusa Petković htjela umrijeti baš u subotu? Molite vas svetom Antonu za koju se kaže da nikada nije bila bez ploda i devetnica Gospi koja razvezuje čvorove. Ako imate probleme u životu, nešto vas tišti i niste stigli moliti krunicu, pa makar i molili krunicu Božjeg milosrđa s nama, ovdje imate molitve koje možete koristiti svakodnevno da vam Bog pomogne i njegovi sveci zagovorom pred njegovim licem. Molit ćemo se još kratko uz divnu izvedbu Gorana Grgića, Nena i Rokoko orkestra. Slavko Nedić potpisuje glazbu, a pjesma se zove Ja vjerujem.
2: Ja vjerujem, još jače vjerujem, dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom, sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: vama HKR Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Večeras otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara. 72. Splitsko ljeto otvara opera Don Carlo. Zagreb dobiva novi gradski festival Čvenk. U stihove Gundulićeve himne Slobodi i podizanjem zastave Libertas 77. Dubrovačke ljetne igre svečano će biti otvorene večeras ispred crkve Svetog Vlaha u režiji i koreografiji Lea Mujića i prema scenariju Željke Udovičić-Pleština uz kostimografa Lea Kulaša te zborovođu Ivana Šćepanovića. U pratnji Minhenskog radijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića nastupit će sopranistica Marija Kuhar-Šoša, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor, Dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića, folklorni ansambl Linđo te festivalski dramski ansambl. Tijekom 47 festivalskih dana na različitim ambijentalnim lokacijama grada bit će izvedeno više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa. Ovogodišnja tema Svjetla sjevera inspirirala je i dramski i glazbeni program, kaže umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
2: Od highlighta svjetske glazbene scene svakako bih tu uključila Orchestra Academy of St. Martin in the Fields i njihovog ravnatelja i umjetničkog voditelja koji se zove Joshua Bell. Nekoliko najjačih svjetskih violinista kao što su Roman Simović, kao što je Renaud Capuçon, najveći svjetski violončelist trenutno Steven Easterlitz, norveški sastav barokaner sa Ragnhild Hemsing, prvi put u Hrvatskoj na Dubrovačkim ljetnim igrama također stoči pianist David Frey, ali i južnoafrička sopranistica Pretty Yende.
1: I ove godine igre nude uzbudljiv i intenzivan dramski program s tri premijere. Skup Marina Držića u režiji

0: Paola Mađelija, Šekspirov Richard III u režiji Vite Taufera i Ibsenova Žena s mora u režiji Ivana Plazibata. Prva premijera Držićev skup bit će održana u ponedjeljak 13. srpnja. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić.
1: To je spoj zapravo izbora starog i novog. Znači u nekom svom izboru ja uvijek se poštujem Dubrovnik, poštujem tu tradiciju, poštujem taj veliki festivalski program koji se dogodio, autore koji su fenomenalni od Vojnovića, Držića, tako da uvijek ima mjesta za jednog takvog autora i uvijek je to riskantno zapravo istraživati te autore od kojih smo vidjeli već fenomenalne neke predstave, neka uprizorenja, ali nije me strah na neki način. Ja mislim da Mađeli koji će raditi Držića, da će on to raditi na svoj način i da čak i u tom Držiću, u tom skupu, to je problem moralnog identiteta čovjeka, to je univerzalni problem. To ne možete povezati ni sa Mediteranom, nismo mi samo na Mediteranu škrti imamo škrce, nego apsolutno se sa tim kapitalom svašta događa okolo, po cijelom svijetu. Dakle, on, iz njega izlaze najveći problemi.
0: Naslovnu ulogu skupa igra Frano Mašković.
2: Pa kao i uvijek veliko uzbuđenje, kao pred svaku premijeru, pogotovo u Dubrovniku, na Dubrovačkim ljetnim igrama, antologija Marin Držić skup. Veselje, veliko uzbuđenje i neka trema da sve ispadne dobro. Tako da, veliko veselje, ali evo, sve se nekako naguralo u 3 dana i otvaranje i naša premijera i generalna otvaranja koja je nama svima izgrada važnija od čak i same ceremonije otvaranja. Generalna proba skupa gdje će doći sve dubrovačka publika. Tako iščekujemo, fali nam publika, fale nam reakcije jer evo do sad smo radili samo za nas. A sad lagano otvaramo vrata prema publici za koju to i radimo, tako da eto, veliko veselje.
0: Uz nove produkcije na repertoar se vraćaju i festivalske uspješnice iz proteklih sezona. Equinoccio, Ribarske svađe Medeja te Nezaobilazne Mare i Kate. A nastupit će i studentski teatar Lero s projektom Sjećanje na ljubičaste kiše. Dubrovačke ljetne igre i ove će godine brojnim programima potvrditi status jednog od najuglednijih europskih ljetnih festivala, a jedinstveni gradski ambijent još će jednom postati neodvojivi dio svake predstave i koncerta. Ovogodišnje 72. Splitsko ljeto na Peristilu otvara se premijernom operom Don Carlo Giuseppea Verdija. Redatelj je Goran Golovko, a dirigirat će Simon Krečić i Veton Marevci. A na sceni se očekuje više od 100 ljudi. Najavljeno je to na konferenciji za novinare. Don Carlo će u Splitu biti prikazan nakon 18 godina, istaknuo je VD intendanta HNK Split Božo Župić.
3: Jedna velika opera, zašto velika? Iz više razloga, jer zašto to je jedno od najvećih dijela od Verdija, a s druge strane veliko djelo jer smo ga napravili sa svim hrvatskim pjevačima, znači najboljim pjevačima.
0: Naslovnu ulogu pjeva tenor Tomislav Mužek.
4: Treba se prepustiti glazbi i svojim vlastitim emocijama, obogatiti to što već postoji zapisano i mislim da to u ovom prostoru i u ovom ambijentu nije teško.
0: U ulozi Filipa II. Bit će nacionalni operni prvak Ivica Čikeš, koji je istu ulogu pjevao i na premijeri 2008. godine. Kao Rodrigo nastupa bariton Grga Peroš, solist državne opere u Hanoferu, a kao Elizabeta sopranistica Katarina Kikić-Marić, solistica Narodnog pozorišta Sarajevo, dok će princezu Eboli interpretirati mezosopranistica Martina Mikelić, nova solistica opere HNK Split. Redatelj Goran Golovko rekao je kako je postaviti operu Don Carlo na Peristilu velika čast i odgovornost, te da je kroz operu nastojao provući pitanja osobne slobode.
5: U svijetu koji to ne dopušta, poglavito zbog kaotičnosti cjelokupne situacije oko nas i sustava koji je sa svojim mehanizmima stvarnosti uvijek jači od naših emocionalnih sklopova.
0: Uz Don Carla posjetitelji će na ljetu još moći vidjeti operu Nikola Šubić-Zrinski, Eros onoga svijeta i Nabuko. U drami će biti 10 izvedbi, u baletu 3, dok će se izvesti i 10 koncerata. Opera Don Carlo će se tijekom 72. splitskog ljeta izvesti još 2 puta, i to 16. i 18. srpnja. 72. splitsko ljeto otvara se 14. srpnja i trajat će do 14. kolovoza. A ovoga ljeta i Zagreb dobiva novi gradski festival koji Gornji grad pretvara u veliku pozornicu na otvorenom. Od danas do 26. srpnja održava se prvo izdanje festivala Čvenk, nazvanog po starozagrebačkoj riječi za susret ili spoj. Pod motom Susretni grad, ljeto, ljude i umjetnost, tijekom 17 dana program će se odvijati na 8 lokacija, od skrivenih vrtova i parkova do atrija i povijesnih gradskih prolaza. Posjetitelje očekuje više desetaka kulturnih i zabavnih sadržaja. Koncerti, filmske projekcije, kazališne predstave, izložbe, radionice, stand-up nastupi, pub kvizovi i društvene igre. Jedna od središnjih lokacija bit će atrij gimnazije Tituša Brezovačkog, gdje Muzej suvremene umjetnosti priprema filmski program, izložbu i interaktivne radionice. U vrtu Hrvatskog instituta za povijest održavat će se akustični koncerti, dok će plato ispred Palače Jelačić postati mjesto susreta uz glazbu, ples i street food. Program će oživjeti i Park Grič te Vrazovo šetalište, a u učeničkom domu Marije Jambrišak posjetitelje očekuju pub kvizovi, društvene igre i otvoreni šah. Ljubitelji kreativnih radionica moći će sudjelovati u popularnim Wine and Paint večerima i oslikavanju keramike u arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba. Poseban dio festivala održavat će se u atriju galerije Klovićevi dvori, gdje će tijekom 5 večeri nastupiti brojni glumci, glazbenici i stand-up komičari. Na programu su među ostalim monodrama Ja glumica Darije Lorenci Flac, komedija Prekid preko veze te završna večer posvećena Leonardu Cohenu uz Maju Posavec. Organizatori poručuju kako je cilj festivala potaknuti Zagrepčane i njihove goste da poznate gornjogradske ulice, parkove i dvorišta dožive na nov način. Ulaz na većinu programa je besplatan, a Čvenk želi pokazati da bogato i sadržajno ljeto nije rezervirano samo za obalu, nego i za srce glavnog grada.
6: Posjetite izložbu.
0: Ljubitelji ilustracije i dječje knjige večeras mogu posjetiti otvorenje izložbe Hrvatski ilustratori na Bibu 2025. u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. Izložba predstavlja 10 hrvatskih autorica i autora odabranih za sudjelovanje na Bijenalu ilustracije u Bratislavi, jednom od najuglednijih svjetskih događaja posvećenih ilustraciji dječje knjige. Posjetitelji će moći razgledati radove koji predstavljaju presjek suvremene hrvatske ilustratorske scene i koji će Hrvatsku predstavljati na međunarodnoj izložbi u Slovačkoj. Otvorenje je u 19 sati u auli Gradske knjižnice na Starčevićevu trgu u Zagrebu.
6: Najavljujemo koncert.
0: Festival drvenih kapela Sankta Barbara nastavlja se u kapeli Presvetog Trojstva u Gladovcu Pokupskom. Smještena na brežuljku iznad sela, ova kapela jedan je od najvrijednijih primjera drvene sakralne arhitekture Pokuplja, te već gotovo 2 stoljeća predstavlja važno mjesto okupljanja lokalne zajednice. Tamo će nastupiti Ivan Judaš, jedan od pionira handpan glazbe u Hrvatskoj, te među prvim glazbenicima koji su sustavno promovirali i podučavali ovaj jedinstveni instrument u regiji. Svojim će koncertom unijeti u ovaj prostor sasvim drugačiji zvukovni svijet, kaže producentica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
7: Spojiti improvizaciju, meditativne zvukovne obrasce, inspiraciju prirodom, jer zaista on se bavi istraživanjem mogućnosti handpana kao suvremenog koncertnog instrumenta i njegove izrede su uistinu posebne. Njegova glazba oslanja se na spontanost, slušanje, na neposredan odnos s publikom, a intiman prostor drvene kapele sigurno će publici pružiti priliku da handpan doživi u njegovom najneposrednijem obliku kao instrument čiji se nježni rezonantni tonovi posebno dojmljivo stapaju s tišinom prostora sa pažnjom. Dakle, instrument koji djeluje muzikoterapeutski.
0: A u sklopu 27. izdanja Međunarodnog orguljskog festivala Organum Histrije i druge koncertne sezone Istarskog komornog orkestra, prvi će se put na istom koncertu udružiti Istarski komorni orkestar i Organum Histrije, donoseći publici program Concerto per organo e archi. Koncert će se održati sutra u 20 sati u Župnoj crkvi Svetog Servula u Bujama. Pod umjetničkim vodstvom i dirigentskom palicom Petra Matoševića u središtu večeri naći će se povijesne Kalidove orgulje iz 1791. godine, jedan od najvrijednijih instrumenata venecijansko-dalmatinske orguljarske tradicije i istarske glazbene baštine. Njihov jedinstveni i raskošni zvuk ispunit će prostor crkve u dijalogu s gudačima, stvarajući glazbeni doživljaj kakav se rijetko može čuti. Poštovani slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
6: Kulturne minute.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa u Castel Gandolfu ručao s 200 odraslih i 35 djece koji žive u težim životnim uvjetima. Krhkost može postati snaga koja povezuje ljude, poručuju organizatori. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici nadbiskup Vukšić uputio poruku sućuti svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba. Nunci Girelli posjetio sjedište Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu. A nadbiskup Puzinić na temu povjerenja sa svojim sugrađanima imao priliku razgovarati u nesvakidašnjem događanju u dvorištu Art kvarta Benčić. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić uputio je poruku sućuti. U želji da se štiti svaki život, napisao je nadbiskup, te izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život.
4: Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj treba čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišati ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka. Vrh bosanski nadbiskup podsjeća da je u Bosni i Hercegovini mnogo žrtava rata, stoga su bol i molitva oznaka brojnih ljudi koji u njoj žive, a zajednička poruka žrtava i njihovih grobova je poziv živima na uzajamno poštovanje, pomirenje i oprost radi stvaranja bolje svijeta u istini, pravdi i prijateljstvu.
3: Novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli, obišao je sjedište Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu. Primio ga je ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, pater Stanko Perica, zajedno sa svojim suradnicima. Upoznali su nuncija s radom i trenutnom situacijom izbjeglica i migranata u našoj zemlji i šire u jugoistočnoj Europi. Predstavili su svoj rad prihvata, integracije, pravne, psihosocijalne i obrazovne podrške te pastoralne skrbi za te ljude. Nunci Girelli je istaknuo kako migranti i izbjeglice zauzimaju važno mjesto u poslanju i pastoralnoj brizi crkve. Ohrabrio je djelatnika ove Isusovačke službe da nastave svoje poslanje služenja raseljenima i zahvalio na svjedočanstvu kršćanske solidarnosti i nade koje svakodnevno pružaju. Među sudionicima sinoćnjeg susreta i kratkih razgovora u dvorištu Art kvarta Benčić u Rijeci, kojeg su nazvali speed dating na temu povjerenja, sudjelovao je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Događaj je organiziran u sklopu međumuzejske suradnje Gdje je Rikard Benčić? Kvart kao pitanje, umjetnost kao odgovor. Riječanima je ponuđen format razgovora 1:1 s predstavnicima kulture, civilnog i javnog života grada. Možemo li još uvijek vjerovati jedni drugima, institucijama, medijima, politici, zajednici, partnerima, prijateljima, ali samima sebi? Pitanje je to na koje među 11 sudionika odgovor pokušao dati i nadbiskup Uzinić. Tamo je bila i Helena Anušić.
5: Za stolom s nadbiskupom Uzinićem izmjenjivali su se građani, a razgovor je bio vođen tezom: ako Bog ima povjerenja u čovjeka, možemo li ga i mi ponovno imati jedni u druge? Tema povjerenja vrlo mi je bliska, jer i vjera prije svega povjerenje u Boga, rekao je nadbiskup Uzinić, dodajući da iz toga proizlazi i povjerenje koje Bog ima u nas, ali poticaj da imamo povjerenja jedni u druge i u same sebe.
6: Ta poruka koju ja kao čovjek vjere, čovjek iz crkve mogu ponuditi je
1: nadopuna onom što će drugi reći. Svakako je prilika za čuti se međusobno, za dijalogizirati, za biti zajedno, upoznati se, i mislim da je to ono što na neki način pokazuje ono što bi se trebalo događati u našoj svakodnevici. Da se međusobno družimo, da međusobno se slušamo, da razgovaramo. To ne znači biti manje ono što mi jesmo, ali znači svakako biti obogaćen s onim što je drugo.
5: Možda se povjerenje ne vraća velikim riječima, nego malim iskustvima. Kada nas netko doista posluša, kada prizna pogrešku, kada ne odustane od nas, kada nas ne svede na etiketu i pokaže da mu je stalo. Možda se upravo u takvim susretima počinje graditi moguća budućnost, poručuje nadbiskup. A na samom događaju na kojemu su građani sudjelovali u velikom broju, sudjelovao je književnik Zoran Žmirić.
6: Mislim da je to apsolutno poželjno, pogotovo u našem društvu i pogotovo danas, jer je primjetan nedostatak kritičkog mišljenja. I ako imalo želimo sjesti i poslušati i razmisliti o nečemu, mislim da je nužan dijalog između ljudi koji se načelno ne razumiju, jer razgovor nas jedino može negdje gurnuti prema naprijed. I to je po meni jedina agenda koja mora stajati za ovako nečega, i zato pozdravljam ovo.
5: Organizatori su istaknuli kako je cilj projekta bio otvoriti prostor za neposredan dijalog među ljudima različitih iskustava i pogleda na svijet, potičući kulturu slušanja i međusobnog razumijevanja kao temelja povjerenja u zajednici.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Blagdan Blaćanke Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavljen je svečano sinoć u Blaženićenom rodnom Blatu, gdje je njezino svetište. Euharistiju je predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja. 60. je godina njezina rođenja za nebo i 23. proglašenja blaženom.
7: Biskup Štironja pozvao je vjernike neka promatraju život Blažene Marije Petković kao trajni nadahnjujući primjer vjere, pouzdanja i djelotvorne ljubavi. I ovo slavlje nije slavlje ljudske veličine, nego Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek otvori. Rekao je da je sva ljepota blaženičina života izrasla iz dubokog zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. U zaključku je porečki pulski biskup istaknuo da svetost ne znači ljudsku savršenost, nego dopuštanje Kristu da preko našega života nastavi ljubiti braću i sestre.
3: Sestre iz Družbe kćeri Milosrđa, koje je Marija Petković utemeljila, djeluju pri katedrali u Dubrovniku i tamo je svečanu misu slavio biskup Roko Glasnović. Časteći blaženicu, mi prije svega slavimo Boga koji u ljudskoj slabosti može učiniti velika djela, rekao je spominjući da su joj na putu rasta i sazrijevanja vjere pomagali ljudi koje je Bog slao, i dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića. Njezin je najveći učitelj bio Duh Sveti. Njegovom glasu je vjerovala i dopustila da oblikuje njezin život, naglasio je monsignor Glasnović, preporučujući zagovor Blažene Marije Petković sve. Od dubrovačke biskupije do mira u svijetu i ljudskim srcima. I u Šestinama u zagrebačkoj župi Svetoga Mirka žive i na službi su njezine susestre. A misu je tamo predvodio velečasni Ivan Grbešić, duhovnik bogoslova na Kaptolu. Propovijed o Blaženoj Mariji Petković, koja nam je i danas itekako uzor, prožao i razgovorom s najmlađima.
8: Vidite, sada traje svjetsko što? Nogometno prvenstvo. Što hoćemo? Svi hoće osvojiti što? Pehar, zlatnu medalju, jel tako? A zamislite, što je svetost? Osvojiti nebo, doći k Isusu. E, zato smo mi stvoreni. Prema tome, kad slavimo svece, draga braćo i sestre, što nam to govori? Pa ako su mogli oni, možemo i mi, jel tako, djeco? To je jako važno. Ako su oni tako dobro mogli igrati u ovome životu, onda možemo i mi.
2: Crkva u svijetu.
3: Na jednome od imanja u kompleksu papinskih rezidencija u Castel Gandolfu, nazvanim Borgo, odnosno Selo Laudato Si, Papa Lav XIV. Je priredio ručak za 200 odraslih uzvanika i 35 djece koji žive u težim socijalnim i financijskim uvjetima. Susret je bio ispunjen zajedništvom, molitvom i druženjem. Ručak je organizirala Rimska biskupija i karitativne udruge, a Sveta je stolica time željela odaslati poruku nade za tu društvenu skupinu te potrebu njihovog prihvaćanja i uključivosti.
1: Javlja... Dan je započeo svetom misom nakon koje je uslijedio obilazak vrtova Borgo Laudato Si, mjesta koje je stoljećima bilo zatvoreno za javnost, a danas simbolizira crkvu otvorenu svima, posebno onima koji žive na društvenim marginama. Kod ručka s papom, tako je nazvana inicijativa, posluživalo je 20 volontera. Odgovorna za komunikacije centra Laudato Si Donatella Parisi istaknula je kako se ovim događajem želi pokazati da je crkva obitelj i sigurno utočište za svakoga. Podsjeća i na poruke pape Lava koji često naglašava važnost blizine prema najslabijima te nastavlja put koji je započeo papa Franjo, posebno nakon njegovog povijesnog posjeta Lampeduzi.
3: Te kako dalje javlja naš vatikanski dopisnik, priliku za ručati sa Svetim Ocem i razgovarati dobili su izbjeglice, samohrane majke i njihova djeca, osobe s invaliditetom i ljudi koji su kroz programe Borgo Laudato Sija pronašli put prema zaposlenju i društvenoj integraciji.
1: Parisi naglašava da upravo oni koje društvo često smatra korisnicima pomoći daju mnogo zajednici. Svojom prisutnošću i životnim iskustvom potiču drugačiji pogled na društvo, svjedočeći da krhkost može postati snaga koja povezuje ljude. Organizatori ističu kako je ta gesta znak solidarnosti i zajedništva. Cijeli događaj dio je šire misije Borgo Laudato Si, koja promiče brigu za čovjeka, prirodu i održiviji način života u duhu poruke da smo svi, kako je govorio papa Franjo, stvorenja među stvorenjima.
3: Malo međunarodne politike. Europski parlament usvojio je rezoluciju o ljudskim pravima u Sudanu, Nigeriji i Pakistanu, od kojih se dvije izričito odnose na kršćane. Upozoravaju na sve goru situaciju kršćana i drugih vjerskih zajednica u Nigeriji, a u rezoluciji o Pakistanu ističu slučaj Marije Shahabaz, 13-godišnje kršćanke koja je oteta, prisilno obraćena na islam i nasilno udana za otmičara. Parlamentarci pozivaju da se omogući pristup pravnoj pomoći i obitelji. Osuđuju zlostavljanja maloljetnih djevojčica. Slučaj je simbol šire kršenja ljudskih prava manjina. Prema podacima UN-a iz 2025. zbog prisilnog obraćenja u braku je bilo 75% hinduistica i 25% kršćanki. Pozivaju pakistanske vlasti da u potpunosti ukinu dječje brakove. Počinitelji moraju biti procesuirani, a otete djevojke vraćene kućama zahtijevaju. Politike koje podupiru obitelj izravno doprinose iskorijevanju siromaštva. Poruka je stalne promatračke misije Svete stolice pri Ujedinjenim narodima. Dio je to iz izjave s političkog foruma održanog u Njujorku u sklopu rasprave o ubrzanju postizanja ciljeva održivog razvoja u afričkim zemljama, u manje razvijenim zemljama, u zemljama u razvoju bez izlaza na more i u zemljama sa srednjim dohotkom.
9: Sveta stolica predlaže uz ostalo da se za suočavanje sa siromaštvom treba poboljšati pristup koncesijskom financiranju, promicati pravednije trgovinske sustave, olakšati prijenos tehnologije i unaprijediti olakšavanje dugova država. Potvrdila je svoje zauzimanje u jačanju potpore zemljama koje su najviše pogođene siromaštvom, mjerama koje nadilaze kratka razdoblja i rješavaju strukturne prepreke koje sprječavaju njihov napredak. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je posvetiti pozornost specifičnim ranjivostima svake države. Izjava završava isticanjem bitne uloge obitelji kao temeljne stanice društva, primarnoga društvenog dobra i bitnoga izvora otpornosti. Politike koje podupiru obitelj izravno doprinose iskorjenjivanju siromaštva, društvenoj stabilnosti i cjelovitom razvoju. Ulaganje u obitelji, promicanje obitelji na nacionalnoj i međunarodnoj razini bitno je za osiguranje punog rasta, iskorjenjivanje siromaštva i postizanje cjelovitoga ljudskog razvoja.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je pročitao Ante Novak, urednik vjerske redakcije Hrvatskog katoličkog radija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav. U glazbenoj slušaonici HKR-a prisjetite se s nama hitova Crvene jabuke, jednog od najpopularnijih hrvatskih pop-rock bendova. Njihov doprinos suvremenoj hrvatskoj glazbi je neprocjenjiv, a njihovi diskografski uspjesi neponovljivi.

0: Crvena jabuka je osnovana 1985. godine u Sarajevu. U Sarajevskom valu, New Primitives pokreta, pet mladića odlučilo je svirati ljubavne pjesme i bili su prihvaćeni. Odličan odaziv slušatelja urodio je pisanjem novog materijala i odlaskom na veliku turneju.
1: Pada kiša na polju,

Od dueta Crvene jabuke zasigurno je najpoznatiji onaj s Kemalom Montenom, još jednim glazbenim simbolom Sarajeva. Dražen Žerić Žera i Monteno su svoj duet posvetili mnogima najljepšem godišnjem dobu, proljeću.

Dražen Žerić i Darko Jelčić preseljenjem u Zagreb 1994. okupljaju novu postavu benda. S albuma Svijet je šarena lopta iz 97. izdvajamo za kraj emisije pjesmu Stižu me sjećanja i pozdravljamo vas do nove glazbene slušaonice. Emisiju je tonski snimio i obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

0: Uz poslijepodne ste na frekvencijama Dobrog radija za dobre ljude. Dnevnik je pred nama u 17 sati, s vama će biti kolega Vlatko Ojvan. Banovina u srcu, Marko Žera Čeha, Toni Mladeni Zec, Tera Kantata, Jedan potres, jedan od procesa našeg Slavka Nedića, svidjet će vam se. Big Ben Sarajevo, te Valentin i Žera za kraj ovog sata.
1: Dok na tobom sviće rosna zora, u šumama pjevaju ti ptice.
2: Volim kad po tebi lišće pada, kad se tvoje smrzavaju rijeke, kad na tvoje

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Zbog sumnje na korupciju uhićen gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin.
2: Hrvatska odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. Izraze sućuti uputio i vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić.
3: Stranka umirovljenika upozorila vladu da više od trećine hrvatskih umirovljenika živi u siromaštvu.
2: Europski parlament usvojio rezoluciju koja upozorava na progon kršćana u Nigeriji i Pakistanu.
3: Slaven Bilić u ponedjeljak bi službeno trebao postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, pišu Sportske novosti.
2: I vrijeme sutra, dragi slušatelji, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Biće kiše i izraženijih pljuskova s grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Cijeli dan traje akcija USKOK-a na području Buja. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba, a među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin, koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Cijeli slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći, s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacija zemljištem.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Stranka umirovljenika pozvala je vladu na striktnu provedbu deklaracije o starijim osobama, ističući kako više od trećine hrvatskih umirovljenika živi u siromaštvu. SDP i Možemo ustvrdili su pak da Hrvatsku očekuje ozbiljna kriza siromaštva budućih umirovljenika te daljnji rast cijena hrane i nekretnina zbog inflacije i izostanka odgovora vlade.
5: U sklopu akcije Plenkovićeva inflacija, zastupnici SDP-a i Možemo danas su iz Požege poručili da se posljedice inflacije ne mogu svesti na službenu statistiku, jer, kažu, građani s prosječnim i ispod prosječnim primanjima, posebice umirovljenici, osjećaju znatno veći rast troškova života od službeno iskazane stope inflacije. Zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović ustvrdila je da se stvarna inflacija za kućanstva s nižim primanjima kreće između 20 i 40%, jer su najviše poskupili proizvodi i usluge koje oni najviše koriste. Pritom je optužila vladu da istodobno dopušta ostvarivanje velikih profita bankama, trgovačkim lancima i teleoperaterima. Stranka umirovljenika poručila je u priopćenju da bezrezervno podržava donošenje zakona o starijim osobama, s obzirom na to da vlada, kako kažu, trenutačno loše skrbi o starijim osobama. O tome ističu govori i dokument OECD-a u kojem se upozorava na nedostatnu skrb za umirovljenike te na nižu pokrivenost javnim socijalnim potporama nego u drugim zemljama Europske unije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, kada su vojska i policija bosanskih Srba ubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a. Središnje obilježavanje bit će sutra u memorijalnom centru u Potočarima u Bosni i Hercegovini. Izraze sućuti uputio je danas vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić, a Srebrenice se prisjetila i Hrvatska.
2: Hrvatski sabor je minutom šutnje odao počast žrtvama srebreničkog genocida. Potpredsjednik parlamenta Mišel Jakšić.
6: S obzirom da je danas jedna tužna obljetnica, radi se o genocidu u Srebrenici, ja vas pozivam da prije nego počnemo sa radom napravimo minutu šutnje. Neka im je vječna slava.
2: Ovime se Hrvatski sabor prisjetio događaja iz srpnja 1995. godine kada su u zaštićenoj zoni, koju je proglasilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i koje su trebale štititi snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba počinile jedan od najvećih zločina od Drugog svjetskog rata u Europi, pobivši u samo nekoliko dana 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sudjelovao je pak u komemorativnom programu u Zagrebu kojeg je organizirala Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Hrvatskoj.
0: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Unatoč nastavku sukoba na Bliskom istoku, više tankera nastavilo je prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je pak da su svi hrvatski državljani koji su bili na tankeru pogođenom u tjesnacu na kopnu i na sigurnom. Nešto ranije Izrael je upozorio američku vladu da Iran navodno planira atentat na predsjednika Trumpa.
7: Bliski istok ponovno potresaju sukobi, čime je sporazum Sjedinjenih Država i Irana ozbiljno doveden u pitanje. Američka vojska noćas je pogodila 90 ciljeva u Iranu. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu, što su te zemlje Perzijskog zaljeva i potvrdile. Korpus Islamske revolucionarne garde izvijestio je pak da je Iran napao i američku zračnu bazu u Jordanu. Ponovni sukobi izbili su nakon iranskih napada na komercijalne brodove ovoga tjedna, te američke odmazde. To je ponovno smanjilo promet kroz Hormuški tjesnac. No brodarske tvrtke javljaju da su unatoč napadima neki brodovi ipak prošli kroz tjesnac. Primjerice, 22 broda povezana s Japanom. Izrael je pak upozorio američku vladu da Iran navodno planira atentat na predsjednika Trumpa. Prema izvješćima CNN-a i Wall Street Journal, iransko vodstvo nedavno je sastavilo plan, čiji detalji za sad nisu poznati. Američka administracija zadnjih je tjedana često primala slična upozorenja, izvijestio je CNN, pozivajući se na američkog dužnosnika. Međutim, izraelsko upozorenje je novo i uključuje konkretan plan atentata, rekao je dužnosnik. U međuvremenu ubijen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu, na sjeveroistoku zemlje. Hamnei je ubijen u prvim udarima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran 28. veljače.
1: Vijesti iz zemlje.
2: A što se sve još danas događalo unutar naših granica donosi Petar Peko.
8: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je na sjednici Sabora da će se uskoro pred vladom naći izmjene zakona o protuminskom djelovanju. Naglasio je kako će se njime izjednačiti osnovica za izračun naknade po osnovi tjelesnog oštećenja pirotehničara s hrvatskim braniteljima.
9: Završilo je, ja mislim, javno savjetovanje i brzo će biti na vladi, a onda i na zasjedanju Hrvatskog sabora zakon o protuminskom djelovanju gdje će se regulirati ova pitanja vezana za izjednačavanje osnovice za izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu i pomoć druge osobe za pirotehničare. Nešto je niža ta osnovica u odnosu na hrvatske branitelje, ona će se izjednačiti.
8: U istražnom zatvoru završio je 22-godišnji Javor Jurčević, sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, zbog sumnje da je sudjelovao u pokušaju iznude. Zagrebačka policija izvijestila je da se 22-godišnjaka sumnjiči da je s drugim 28-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem u veljači ove godine sudjelovao u iznuđivanju i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja. Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević rekao je da nema informacija o uhićenju svog sina, te da je tu vijest saznao iz medija. Medijske natpise i objavu identiteta ocijenio je hibridnom operacijom usmjerenom protiv njega, zbog, kako kaže, svojih govora o sustavnoj političkoj korupciji. Iz Ministarstva obrane odbacili su tvrdnje predsjednika Republike Zorana Milanovića da su oružane snage protiv projekta transportnog zrakoplova Airbus A400M Atlas. Poručili su da glavni stožer nije izrazio protivljenje, već da se u dva navrata pozitivno očitovao o neobvezujućem pismu namjere. U MORH-u ističu kako potpisivanje pisma namjere ne znači kupnju zrakoplova, već samo sudjelovanje Hrvatske u radu međunarodne stručne skupine koja će razraditi moguće modele suradnje. Navode i da Hrvatska neće biti obvezna prihvatiti ni jedan model koji ne bude odgovarao nacionalnim interesima. Također, optužili su predsjednika da je obmanuo javnost iznoseći neistinite tvrdnje. Hrvatska je uključena u projekt Live Slovenija Supeir, jedan od najvećih europskih strateških integriranih projekata za poboljšanje kvalitete zraka, izvijestili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Projekt će se provoditi tijekom 7 godina od 2027. do 2034. a cilj je jačanje kapaciteta za smanjenje onečišćenja zraka i učinkovitiju provedbu mjera zaštite zraka. Ministarstvo ističe kako projekt predstavlja važan primjer suradnje između Slovenije i Hrvatske, te prijenosa znanja i iskustava u području upravljanja emisijama iz kućnih ložišta, koja su jedan od značajnijih izvora onečišćenja zraka tijekom sezone grijanja.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Najmanje milijun žena i djevojčica ostalo je prošle godine bez životno važne pomoći zbog smanjenih donacija, objavili su Ujedinjeni narodi. Gotovo 90% organizacija za pomoć ženama više ne mogu zadovoljiti rastuće potrebe na terenu nakon najvećeg pada financiranja u povijesti, navodi se u izvješću. Trumpova administracija je srezala milijarde dolara inozemne pomoći, a i drugi donatori su smanjili svoje proračune zbog fiskalnih pritisaka i povećanog izdvajanja za obranu. Humanitarnu pomoć i zaštitu treba oko 120 milijuna žena na svijetu.
2: A Europski je parlament usvojio rezoluciju koja upozorava na progon kršćana u Nigeriji i Pakistanu. Parlament zahtijeva sankcije protiv počinitelja, a pakistanske vlasti posebice poziva na sprječavanje prisilnih vjenčanja djece u kojima su žrtve kršćanske djevojčice. U nastavku donosimo pregled ostalih vijesti izvan naših granica.
10: Najmanje 12 osoba poginulo je u šumskom požaru na jugu Španjolske, priopćile su hitne službe u regiji Andaluziji. Neke od žrtava pronađene su u vozilima, objavile su hitne službe na X-u. Požar je izbio u pokrajini Almerija, oko 300 km sjeveroistočno od Malage, priopćile su regionalne vlasti. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je požar kao neviđenu tragediju, rekavši da je to do sad najrazorniji požar u Andaluziji. Oko 150 vatrogasaca, 5 vatrogasnih vozila i drugo osoblje hitnih službi borilo se s požarom, rekao je Sanz, dodajući da su iz opreza evakuirani stanovnici nekoliko zajednica. Španjolski premijer Pedro Sanchez također je izrazio svoju duboku tugu i očaj zbog strašnih posljedica požara u objavi na X-u. Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Od početka godine u požarima je izgorjelo više od 50.000 hektara zemlje. Ukrajina i Sjedinjene Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača za sustave Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana. Zelenski je, obraćajući se novinarima nakon povratka sa samita NATO-a, rekao i da se nastavljaju razgovori sa SAD-om o sporazumu o dronovima, odnosno zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letjelica. Broj poginulih u dva potresa u Venezueli porastao je na gotovo 4000. Prema najnovijim podacima, u potresima je ozlijeđeno gotovo 17000 osoba, dok je njih oko 18000 ostalo bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava pak na zdravstvene rizike koji su se pojavili nakon potresa. Riječ je o prekidu redovite zdravstvene skrbi, nedostatnom pristupu čistoj vodi i prenapučenim privremenim skloništima.
1: Kultura.
3: Dubrovnik večeras ponovno postaje velika otvorena pozornica. Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas ispred crkve Svetoga Vlaha svečano će biti otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, najveći i najstariji hrvatski ljetni festival. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
11: Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza na gradskim trgovima, tvrđavama, palačama i drugim ambijentalnim pozornicama bit će izvedeno više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih i folklornih programa. Ravnateljica igara Ivona Šimunović.
12: Evo, možemo sa jednom sigurnošću reći spremni smo i organizacijski i produkcijski, sve na svome mjestu da bi svečano otvorili ove 77. Dubrovačke ljetne igre na jednoj najvišoj razini dostojnoj tradiciji dubrovačkih ljetnih igara.
11: Ovogodišnja tema Svjetla sjevera inspirirala je i dramski i glazbeni program, kaže umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak, najavljujući svjetski poznate umjetnike koji će ove godine doći u Dubrovnik.
13: Orchestra Academy of St. Martin in the Fields i njihovog ravnatelja i umjetničkog voditelja koji se zove Joshua Bell. Nekoliko najjačih svjetskih violinista kao što su Roman Simović, kao što je Renaud Capuçon. Najveći svjetski violončelist trenutno Steven Easterlis. Norveški sastav Barokaner sa Ragnhild Hemsing, prvi puta u Hrvatskoj. Prvi puta u Hrvatskoj na Dubrovačkim ljetnim igrama također stoči pijanist David Frey, ali i južnoafrička sopranistica Pretty Yende.
11: I ove godine igre nude uzbudljiv i intenzivan dramski program s tri premijere. Prva premijera, Držićev skup, bit će održana u ponedjeljak 13. srpnja. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić.
14: To je problem moralnog identiteta čovjeka, to je univerzalni problem, to ne možete povezati ni sa Mediteranom, nismo mi samo na Mediteranu škrt imamo škrce, nego apsolutno se sa tim kapitalom svašta događa okolo po cijelom svijetu.
11: Organizatori vjeruju da će i ovogodišnje izdanje potvrditi status igara kao jednog od najvažnijih kulturnih festivala u ovom dijelu Europe.
1: Sport.
2: Početkom idućeg tjedna Slaven Bilić bi službeno trebao postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, pišu Sportske novosti. Ističući kako bi se izvršni odbor HNS-a trebao sastati u ponedjeljak i potvrditi njegovo imenovanje. To bi Biliću bio drugi mandat na klupi reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine. Prvi ispit imat će već u rujnu u utakmicama Lige nacija.
3: A na svjetskom nogometnom prvenstvu nastavljaju se utakmice četvrtfinala. Večeras od 21 sat na stadionu Sofi u Los Angelesu snage će odmjeriti Španjolska i Belgija. Pobjednik će u polufinalu 14. srpnja igrati protiv Francuske koja je slavila protiv Maroka 2-0.
1: Vremenska prognoza.
15: U vremenu sutra za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda do Mogoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi. Najprije na sjevernom Jadranu, a u sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Mihael Bosak. Čitali su ga Filipe Čimović i današnji urednik Vlatko Ojman. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Minuti su kasnije, no nećete se ljutiti. Ionako ne čitamo više vaše imena, o tome smo govorili proteklih tjedana, no svejedno ja vam želim zahvaliti na svakom doprinosu koji ste učinili i koji ćete učiniti za Hrvatski katolički radio i pritom za Hrvatsku katoličku mrežu. Bog vas blagoslovio, današnji slavljenici i prijatelji. Uvijek mi je radosno čuti da nas podržavate. E sada ne bi izvalio ono što se kaže kolokvijalno neku glupost, neka ostane na tome. Hvala vam. I u sva iznenađenja, u sve stramputice, u sve probleme, uvijek ste tu uz nas. Malo možemo biti osobni u ovom dijelu kada čestitamo, no neću biti previše subjektivan, niti brbljav, jer krećemo s jednim dijelom koji jako volite, a ovo je...
2: Ovo je Glazbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U Glazbomatu, za početak, jedna glazbena želja od mene za vas. Sretan rođendan, Bog vas blagoslovio. 099 460 9988. Nadalje glazbu birate vi.

I pristižu vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi. Za Miju iz Domaljevca ide pjesma Terra Cantata, Ante, Toni i Zele. Još nad Bosnom sunce zalazi. Ljubav, samo ljubav, mrvicu latino ritmova u nastavku, kubizmu i jazz orkestar HRT-a. Za Stjepana veliki pozdrav otoku Hvaru i svima koji vole dobru glazbu. A rođendanska želja Dali od njezine mame za tvoj rođendan, Davor Radolfo, Radolfi i Ritmo Loko. Uživajte u sljedećem trisu.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Ako ste po prvi put na našim frekvencijama, dobrodošli. Ako niste, onda ćete sigurno posvjedočiti da ovo Volim slušati nije samo džingl na našim frekvencijama. Već istina, malo po malo uđemo vam pod kožu i onda slušate HKR od 0 do 24. Posljednje tri glazbene želje s kojima se i pozdravljamo od vas, ali prvo ću zahvaliti Mihaelu Bosaku koji je bio poslijepodnevni tehničar, Vijesti života crkve kolega Ante Novak, Dnevnik kolega Vlatko Ivan, Petar Peko uredio vijesti u 13. 14 sati, Katarina Varenica kulturne minute, glazbu je birao i birat će do kraja dana Slavko Nedić, a ja sam Filipe Čimović. Ovo su posljednje tri pjesme u ovom satu. Biće dobro sve, za sve zaljubljenike u dobro koji se nadaju i koji žele dobro svima koji odlazite, da dođete na što bolje mjesto, što bolju poziciju. Ne želim ići previše u detalje, u širinu, ali oni koji se trebaju prepoznati, prepoznat će se, šalje nam Petra iz Petrinje. U malom svijetu tom, pustite mi onog dečka kojeg reklamirate, reklamirate proteklih dana. Poželio je Tihomir, riječ je o Mudrom, glazbeniku koji ima novi ljetni singl i transakustik Melodije Jadrana. Oduševili su me, ne gledam previše televiziju, ali ovo se isplatilo pogledati i bilo mi je drago, piše nam Vesna. Ne trebam te i transakustik također za kraj ovog sata. Mir vam je dobro.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Dominik Glasnović.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego duh oca vašega govori u vama. Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin čovječi. Riječ Gospodnja.
2: Nasljedovati Isusa nikada nije bilo lako. Svjedoci tome su apostoli koji su svi, osim Ivana, završili mučeničkom smrću. Također i prvi kršćani koji su odvođeni u arene i bacani među lavove, zatim mučenici koji su ostali bez glave, bez kože ili na drugi način lišeni života. Isusovi prijatelji proživljavaju jako teške situacije, možda ih je zato tako malo. Današnje evanđelje je Isusovo upozorenje apostolima, što ih sve čeka sada kada su krenuli za njim. Možda su apostoli htjeli reći: čekaj malo, nisam se za to prijavio. Bilo je i takvih kojima je Isus uputio poziv, ali nisu ga htjeli prihvatiti. Uza sve ove crne prognoze, Isus daje jedno snažno obećanje. Ne budite zabrinuti što ćete govoriti. Duh oca vašega govori u vama. Ako nas Isus poziva u bitku, on će nas i opremiti za tu bitku. Dat će nam svo potrebno oružje da u bitci osiguramo pobjedu. Isusova pobjeda nije u tome da nas svijet zavoli pa da postanemo dio svijeta. Svijet će nas zamrziti, ali nebo će nas zagrliti. Isusova pobjeda nije u tome da sačuvamo ovozemaljski život pod svaku cijenu. Možda ćemo ovaj život izgubiti, ali dobit ćemo ulaznicu za život vječni. Naša domovina nije ovdje, mi prema njoj tek putujemo. Na tom putu Isus nas krijepi, usmjerava nas svojom riječi, hrani svojim tijelom, naoružava Duhom Svetim. Ne bojmo se biti Isusovi učenici u oluji ovoga svijeta.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa na ručku sa siromašnjima kao znak da je ranjivost snaga za naše zajednice. Istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikacije Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Mozambički biskupi su se osvrnuli na susret s papom Lavom 14. mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Nada, prihvaćanje i uključivost. To su želje koje su vodile organizatore inicijative naslovljene Ručak s papom, koja će se sutra održati u vrtovima Castel Gandolfa, gdje će 200 osoba, među kojima i 35 djece, koje žive u ranjivim životnim okolnostima, a kojima pomažu Rimska biskupija i s njom povezane udruge, provesti cijeli dan u ozračju ljepote i duhovnosti na tome jedinstvenom mjestu. Svetu misu će sutra ujutro predvoditi glavni ravnatelj centra, kardinal Fabio Baggio, a koncelebrirati prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. Nakon toga predviđeni su domjenak i vođeni obilazak kroz Borgo Laudato Si. To dragocjeno mjesto koje je 400 godina bilo zatvoreno za javnost, a koje je potom otvorio papa Franjo te širom otvorio papa Lav, ugostit će upravo te ljude koji su za nas počasni gosti, istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Borgo Laudato Si govori mnogo o povijesti Rima, kao i o povijesti ljetovanja papa koji od 17. stoljeća ovdje dolaze na odmor. U njih je istodobno riznica ljepote i sklada s botaničkim parkom u kojem raste više od 4000 biljaka iz 300 različitih vrsta. Također, on je poruka da crkva bude sve otvorenija svim ljudima, osobito onima koji žive na egzistencijalnim periferijama, napomenula je Donatella Parisi te dodala. Sutrašnji ručak siromašnih s papom je prilika kojom se ponovno potvrđuje da je crkva otvorena svakome, te da je ona obitelj, zajednica i sigurno utočište za sve kojima je u ovome trenutku pomoć najpotrebnija. Zamisao inicijative je da svake godine na tom događaju ugostimo osobe iz druge biskupije. Prošle godine to bila biskupija Albano, a ove godine Rimska biskupija, rekla je koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si te nastavila. Među sudionicima će biti izbjeglice, samohrane majke s djecom, osobe koje su u Borgu pohađale program stručnog osposobljavanja te se sada vraćaju proslaviti put koji danas s obnovljenim pouzdanjem vodi prema integraciji i zaposlenju. Biće i osoba s različitim vrstama invaliditeta, kao i ljudi iz dijela društva i crkve koje često promatramo samo kao one kojima je potrebna pomoć. No upravo ovdje u Borgo Laudato Si, istaknula je Donatella Parisi, svakodnevno doživljavamo da upravo te osobe daju mnogo i više. Obogaćuju to mjesto, a usudila bih se reći i cijelu crkvu, svojom prisutnošću i poticajem da imamo drugačiji pogled na društvo, pogled kod kojega upravo iz ranjivosti proizlazi nova snaga za naše zajednice. Mjesec dana nakon smrti nadbiskupa Osorija Afonsa, biskupa Kelimanja koji je ubijen u svojoj rezidenciji, predsjednik Mozambičke biskupske konferencije nadbiskup Inacio Saure, potpredsjednik nadbiskup João Carlos te umirovljeni nadbiskup Claudio Dalla Zuana susreli su se s papom Lavom 14. i predstavnicima drugih ustanova Svete Stolice. Biskupi su u razgovoru za medije istaknuli da im je Sveti Otac izrazio svoju blizinu i solidarnost te da on vrlo dobro poznaje stvarnost koju žive u Mozambiku. Tamošnja crkva od 6. lipnja, odnosno od trenutka kada su doznali vijest o ubojstvu, proživljava taj tragični događaj s dubokom boli i velikom zabrinutosti. Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije izrazio je žaljenje što do danas još uvijek ne postoji službena verzija događaja. Jedino što je dosad objavljeno jest da je biskup Osorio ubijen vatrenim oružjem i to ne običnim pištoljem, nego oružjem velikog kalibra, odnosno vojnim oružjem. Nakon ubojstva uhićen je kancelar biskupije, biskupov bliski suradnik. Nadbiskup Saure je napomenuo da ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora, odnosno tko je doista ubio nadbiskupa Osorija, tko je naredio ubojstvo i koji su bili motivi tog zločina. Biskupi su također upozorili na nagađanja koja se posljednjih dana šire u tiskovnim medijima i na društvenim mrežama u vezi s istragom, prema kojima je ubojstvo navodno povezano s unutarnjim problemima u upravljanju crkvom, kao da je riječ isključivo o crkvenom pitanju. Prema mišljenju mozambičkog episkopata, smrt nadbiskupa Osorija također je razotkrila postojanje unutarnjih problema s kojima se crkva mora suočiti kroz ozbiljan ispit savjesti. Među glavnim izazovima ističe se potreba za dosljednošću između onoga što se navješta te onoga što pojedini svećenici i posvećene osobe doista žive. Biskupi su također upozorili na pojavu financijski utjecajnih osoba koje podupiru pojedine kandidate za svećeništvo predstavljajući se kao kumovi, ali pritom nastaju utjecati na djelovanje budućeg svećenika, a ponekad i onih koji su već zaređeni. Međutim, nadbiskup Saure je izrazio nadu opisujući posjet Rimu kao potvrda da ih cijela crkva doista prati. Osjetili smo da Sveta Stolica, Papa i svi njegovi suradnici vjeruju da Mozambik može rasti upravo polazeći od ove bolne stvarnosti, rekao je pak nadbiskup Carlos te dodao. Možemo bolje razumjeti i način na koji zlo djeluje među nama, te upravo zato naučiti kako ga spriječiti i izaći iz te kušnje još snažniji. Za biskupe Mozambika sljedeći je korak podijeliti s cijelom biskupskom konferencijom ono što su doživjeli u Rimu, te nastaviti već započeti put potrage za istinom, nadom, pomirenjem i pročišćenjem, kako bi ta rana iscijelila. To je put kojim nije moguće ići sam, nego zajedno, u duhu sinodalnosti, kroz inicijative koje će se promicati u različitim biskupijama, kako bi se nastavila baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio navještanju evanđelja svim ljudima dobre volje. Nadbiskup Osorio je ubijen jer je volio život, istaknuo je na kraju nadbiskup Saure. On je mučenik vjere, a mučenička crkva je snažna i postojana crkva. Crkva u Mozambiku stoga proživljava taj događaj s neizmjernom boli, ali i s velikom nadom. U konačnici, upravo mučeništvo jača crkvu. Ono donosi patnju, ali i čini crkvu još snažnijom.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Na kraju akademske godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zahvalno je euharistijsko slavlje 3. srpnja na blagdan Svetoga Tome Apostola u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova preslavio nadbiskup metropolitar bosanski monsignor Toma Vukšić, veliki kancelar KBF-a, u koncelebraciji s dekanom velečasnim Marijom Bernadićem, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravkom Dadićem, zatim s prodekanima, profesorima KBF-a i drugim svećenicima, te uz sudjelovanje studenata i djelatnika fakulteta kao i drugih vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na početku misnog slavlja nadbiskupa Vukšića i ostale okupljene pozdravio je dekan Bernadić, koji je ujedno izvijestio da je proteklu akademsku godinu upisalo ukupno 55 studenata, uključujući redovite studente i absolvente. Među njima je bilo 14 bogoslova Vrbosanskog bogoslovnog sjemeništa i dvojica absolvenata, 15 bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, 7 bogoslova nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Bogošći, te 8 studenata laika. Nadbiskup Vukšić pozvao je sve okupljene da pod misom zahvale Bogu za sve primljene milosti i blagoslove, te da mole za daljnji Božji blagoslov nad fakultetom i svim njegovim djelatnicima i studentima. U župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Vidošima 5. srpnja banjolučki biskup Željko Majić predvodio je svečano misno slavlje, tijekom kojega u službu akolita uveo dvojicu kandidata Ivanka Kelavu i Marijana Krištu, izvijestila je mrežna stranica banjolučke biskupije. Ovo su prvi akoliti u banjolučkoj biskupiji koji će trajno služiti unutar svoje župne zajednice. U koncelebraciji s biskupom Majićem bio je domaći župnik fra Ivan Kasalo. Biskup Majić potaknuo je okupljenu župnu zajednicu na molitvu za nove akolite kako bi njihovo služenje oko presvete Euharistije i podjele pričasti bolesnicima bilo prožeto Isusovim duhom. Sestra Zrinka Barišić primila je 8. srpnja u nadbiskupskom ordinarijatu Vrbosanskom u Sarajevu odlikovanje pro ecclesia et pontifice, koje joj je povodom 40 godina službe sa Kristanke u Sarajevskoj katedrali srca Isusova dodijelio papa Lav XIV. Odlikovanje uručio nadbiskup Tomo Vukšić u nazočnosti dijela članova ordinarijata na čelu s generalnim vikarom monsignorom Slađanom Ćosićem, te su se stara sestre Zrinke, kćeri Božje ljubavi Sarajevskog samostana Svetoga Josipa. Medalja koju crkva dodjeljuje sestri Zrinki istovremeno je zahvalno priznanje i ostalim sestrama članicama družbe kćeri Božje ljubavi kao svim drugim redovnicama u nadbiskupiji koje molitvama i pobožnostima duhovno jačaju crkvu, dijelima kršćanske ljubavi svjedoče i navješćuje evanđelje, te svoje živote i sposobnosti daruju radi širenja kraljestva Božjega među ljudima, kazao je nadbiskup Tomo. Nadbiskup Tomo Vukšić predvodio je 5. srpnja u crkvi Svete majke Terezije iz Kalkute u Sarajevskom predgrađu Vogošća misno slavlje pod kojim je među kandidate Vrbosanske nadbiskupije za sveti red džakonata i prezbiterata primljen bogoslov nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemlišta Redemptoris Mater Angel Eduardo Gutierrez González, Meksikanac iz Arizone u Sjedinjenim Američkim Državama. Koncelebrirali su rektor i vicerektor sjemeništa Redemptoris Mater, velečasni Michele Capasso i velečasni Paolo Henrique dos Santos Coelho, te nadbiskupov tajnik velečasni Marin Petrović. Velečasni Capasso pozdravio nadbiskupa Vukšića, svećenike, rodbinu kandidata, ostali vjerni puk Boži kao i braću iz neokatekumenskih zajednica iz Sarajeva, Žepča, te obitelji misije Adgentes iz Sarajeva. Nadbiskup Tomo Vukšić 8. srpnja susreo se s vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luizom Čišokom, izvijestili su iz Vrbosanske nadbiskupije. Tijekom srdačnog susreta nadbiskup Vukšić čestitao je Čišoku na novoj službi te izrazio nadu da će njegov posjet ujedno i početak novoga odnosa OHR-a prema Katoličkoj crkvi. Sugovornici su ukazali na važnost susreta, dijaloga i razmjene mišljenja radi izgradnje sloge u društvu, pomirenja i oprosta. Luis Krišok istaknuo je da se raduje nastavku dijaloga s vođama svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, te naglasio značaj međureligijskog dijaloga i uloge koju vjerske zajednice imaju u jačanju povjerenja, međusobnog razumijevanja i pomirenja, s čime se nadbiskup složio. U nedjelju 5. srpnja na lokalitetu Keđara na Vran planini u Župi Doljani tradicionalno je obilježen divin dan posvećen Divi Grabovčevoj. Na proslavi se okupilo tisuće kodočasnika iz Rame, Posušja, Širokoga Brijega, Jablanice, Livna kao i brojnih drugih krajeva Bosne i Hercegovine te Hrvatske, objavljena na stranici radiopostaje Mir Međugorja prenijela KTA. Tradicionalni divin pozdrav pred početak svete mise koje je koncelebraciji 10 svećenika preslavio Farmario Knezović, gvardijan samostana svetih Petra i Pavla u Mostaru, uputila je mlada djevojka iz ramskog kraja Diva Marija Barišić. Pod večernjom svetom misom ispred samostana svetoga Ante Padovanskoga na Humcu kod Ljuboškoga 5. srpnja sedmorica novaka triju Franjevačke provincija položile su prve privremene redovničke savjete čime su završili godinu novicijata objavljenoj na mrežnoj stranici Franjevci Info. Sestra Aleksija, krsnim imenom Anda Kobaš, redovnica družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, rodom iz Oštre Luke u Bosanskoj Posavini, preminula je okrijepljena svetim sakramentima u 84. godini života i 62. godini svetih zavjeta u nedjelju 5. srpnja u Portu na Krku. Sahranjena je 7. srpnja na gradskom groblju u Đakovu. Sveta misa zadušnica slavljena je u Samostanskoj crkvi Presvetoga srca Isusova u Đakovu. Sestra Aleksija Manda Kobaš rođena je 1943. godine. U družbi milosrdnih sestara Svetoga križa živjela i djelovala u Štitaru, Zagrebu, Koški, Vrnjačkoj banji, Vinkovcima, Germeringu u Njemačkoj, zatim u Skoplju, Makedoniji punih 25 godina te u Đakovu, Županji i Slavonskome Brodu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
4: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega nikada.

mir dobro svima malima i velikima koji se vole družiti sa svetim uzorima, a ovo tjedni su Sveta Marija Goreti, pa blaženi Benedikt XI, potom Akvila i Priscila, jučer blažena Marija, propetog Isusa Petković. Danas Amalija, sutra Benedikt Opat, a nedjelja koja stiže, 15. je nedjelja kroz godinu u godini A, a inače 12. srpnja slavimo roditelje svete male Terezije Luja Ljudevita Hrvatski i Zeli Marten. Kao što već rekoh, nedjelja ima prednost, pa se nećemo tada podružiti sa Zeli i Ljudevitom Martenom, ali hoćemo sada. Sjetimo se da su moći i njihove najmlađe kćeri, male Terezije, bile i u nas u Hrvatskoj u svibnju. I Zeli i Ljudevit kao posve mladi željeli su biti redovnica i redovnik, ali želja im se nije ispunila. I jednoga dana upoznali su se, zavoljeli i vjenčali se. Imali su 9 dječice. Dječaci su otišli Isusu još kao bebe, a 5 djevojčica postalo je redovnicama. 4 karmeličanke i 1 Klarisa. Mama Zeli otišla je Isusu dok je Terezija Franka bila predškolka. Bile su joj samo 4 godine, pa je sestra Paulina preuzela ulogu mame, a tata Ljudevit prozvao ju je svojom malom kraljicom. No o njoj ćemo puno više pričati u listopadu, a za sada uočimo da su roditelji Zeli i Ljudevit Marten prvi bračni drugovi istodobno proglašeni svetima. A sada se vratimo na početak ovoga tjedna kad smo proslavili svetu djevicu i mučenicu Mariju Goreti. Rodila se 1890. u siromašnoj obitelji u jednom selu kraj Ancone. Već s 12 godina bila je vrlo lijepa i u nju se zaljubio momak imenom Alessandro Serenelli. Nagovarao ju je da legne s njim kao s mužem, premda nisu vjenčani, ali ona je odbila. Jasno mu je rekla da je to grijeh protiv 6. Božije zapovjedi koja glasi: ne sagriješi bludno. Alessandro se na te njezne riječi razbjesnio, uzeo je nož i ubadao Mariju 14 puta. Smrtno ranjena, Marija mu je rekla da mu oprašta što ju šalje u smrt i želi da jednoga dana i on dođe u nebo. Te su riječi toliko potresle Alessandra da je otišao u samostan i do smrti se molio i radio kao sluga, a Marija je zaštitnica djevojačke nevinosti. No sada je rečas za priču, jer smatram da je djevojačka nevinost izuzetno važna, ispričat ću ti ukratko život jedne djevojčice iz Brazila, čiji je spomendan sljedećega tjedna, ali čuj o njoj, Albertini, danas, jer o Mariji Goreti već smo pričali prijašnjih godina. Albertina je bila kći njemačkih doseljenika. Doživjela je isto što i Marija Goreti, i to u istoj dobi. Bilo je kao i Mariji samo 12 godina. U gradu Santa Catarina u Brazilu, u pobožnoj katoličkoj obitelji Bernbrock, 1919. godine rodila se mala Albertina. O njezine najradije dobi odrasli su s divljenjem govorili kako je to dijete produhovljeno. Prva sveta priča za Albertinu je bila tako divan doživljaj da je otad pa sve do smrti govorila kako je najljepši dan u njezinu životu onaj u koji je prvi put primila tijelo Isusovo. Albertinin je otac bio poduzetnik. Među brojnim njegovim zaposlenim

Nicima bio je i mladić Maneko. Kad je Albertini bilo 12 godina, Maneko je zapazio njezino izuzetno lijepo lice i skladno tijelo i obuzela ga je strast, pomutila mu je razum, te je zaboravio da je ona samo 12-godišnja djevojčica i nasilu ju je htio obljubiti. Albertina je mnogo držala do čistoće, smatrala je da žensko biće tijelom smije pripasti jedino svojemu suprugu i odbila je Maneka, a on je uzeo nož i prerezao joj grlo. Nešto čudno događalo se kad su je u rodnoj kući odjevenu u bijelu haljinu položili na odar. Čim bi se Maneko makar za korak približio kući, iz Albertinina bi mrtvog tijela počela liptati krv. Sugrađani su dolazili k odru i molili da ih Albertina zagovara kod gospodina. Molitve su im bivale uslišane i cijela je zajednica djevojčicu proglasila mučenicom za čistoću. A 2007. godine Albertina je proglašena blaženom, a slavi se isti dan kad slavimo i svetoga Bonaventuru, a to će biti iduće srijede. A sada samo za Albertine u Hrvatskoj. Ime Albertina složenica je dviju starovisokonjemačkih riječi, a to su Adal, što znači plemenit, i Beracht, što znači sjajan ili slavan. Pa Albertina, možemo reći, znači plemenita i sjajna ili slavna. A jer je čas za priču, sjetimo se da su svi naši sveti uzori prije svega razboriti, pa će i naša priča biti o jednom razboritu i jednom brzopletu. Dugogodišnji poznanici brzoplet i razborit živjeli su u zajedničkom domu. Brzoplet je razborita stalno nagovarao na nesigurne, neprovjerene i brzoplete radnje i postupke, pa čak i oklade. Jednoga dana je rekao: "U stanu nam manjka televizor, usisavač, telefon, štednjak, radio, trebao bi nam i bicikl i predlažem da svaki od nas dvojice kupi po 3 predmeta, pa tko posljednji dopremi svoje stvari, plaća sve." Naravno, brzopleto je zaključio da će on biti prvi, jer u imenu ima prilog brzo, a onda neće morati platiti ništa. "Dobro, neka ti bude," odgovorio je razborit. Zaključio je da sve to nabrojeno i njemu treba, pa neka barem jednom brzoplet bude zadovoljan. Brzoplet je odmah uzeo, baš za ovu priliku, posuđeni mobitel, užurbao je, tražio obavijest o specijaliziranim prodavaonicama bicikala, televizora, telefona, jer njemu je pripalo da ih kupi. Specijalizirane trgovine tih artikala bile su na različitim stranama u gradu, pa je pozvao taksi, izračunao je vjerojatno brzopleto, najkraći put će biti, krenuo je. Razborit je poput profesora Baltazara malo zastao, pa razmišljao kako dobiti. Izgledalo je već izgubljenu okladu, još uvijek postoji mogućnost, ali kakva, na koji način? Razmišljao je. U mnogim takvim situacijama jedan bi mu očenaš pomogao da donese razboritu odluku za svoje postupke u životu. I tako je postupio i ovoga puta. Smatrao je da to nikad nije izgubljeno vrijeme. Molitva, to je dobitak. I poslije molitve smislio je razumnu i razboritu ideju. Sjetio se da samo 100 metara od njihova doma postoji robna kuća, a ona prodaje proizvode za gotovo sve namjene u domaćinstvu, pa tako vjerojatno i ono što on treba kupiti. U toj robnoj kući, udaljenoj niti 100 metara, u kratkom vremenu kupio je svoj dio dogovorenih stvari. Robna kuća imala je i vlastitu dostavu, pa su mu ih odmah i dostavili. Nakon duljega vremena stigao je brzoplet. Nije vjerovao da je izgubio okladu, pa je razborita brzopleto tužio za prijevaru koju u svojoj brzopletosti nije znao objasniti. I od toga događaja brzoplet i razborit ne stanuju više zajedno, ne druže se, jer su i dalje različiti u rješavanju svih vrsta problema. Razborit i dalje u trenucima odluka, pogotovo onih važnih, najprije izmoli očenaš, a ako nije dovoljno, prijeđe i na druge molitve i uvjerio se da je to
razborit postupak. Mislim da je sada čas za noćni počinak, pa zamolimo zajedno ovako: Sveta Mario Goretti, blažena Albertino Bergenbrock i svi ostali naši sveti uzori, molite Isusa da nam svima svednevno dariva razboritost i molitvom bdijte nad tjelesnom i duhovnom nevinošću svih djevojčica i djevojaka u našoj Hrvatskoj domovini. Hvala vam na vašim molitvama. Večeras ste čuli ponešto o djevojčici blaženici Albertini Bergenbrock, koja je radije položila život nego izgubila nevinost, a i priču Josipa Balaška Brzoplet i razborit. Dao nam Bog svima toliko razboritosti da nam doista bude stalo do nevinosti i duha i duše, a i tijela od srca žele. Tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

i osviti toče kap po kap života u moju dušu. I moje misli začarane mukom kao oltaru kroče. Prošao sam crkvu sa pričesne klupe, sedao u najskrovitiji kut, a ti si poput brata išao za me i pokazivao mi put. Prvi osviti

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Dobar vam večer, dobri ljudi, dobrodošli u 939. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. Vjerujem da znate da se ovih dana u Županji odigrava već tradicionalno šokaško sjelo, pa vas pozivam da dođete i ovaj vikend pogledati jako interesantan i bogat program. Naravno, u prošloj emisiji sam najavio da ovaj vikend se održava i seminar tradicijskih glazbala. Počeli smo danas, sutra smo cijeli dan u vrtiću Maslačak u Županji i još u nedjelju. A u nedjelju vas čeka tradicionalna pokladna povorka. Što se večerašnje emisije tiče, dakle, u prošloj emisiji nam je gost bio Alan Kanski, glazbeni voditelj orkestra ansambla Lado, pa smo pričali o puno toga interesantnoga i o njemu osobno i o cimbalu kao njegovom primarnom tradicijskom instrumentu, makar svira puno tradicijskih glazbala. A u sklopu svega toga smo spomenuli i tetu Lizu. Pa ću vam u večerašnjoj emisiji pustiti prvi dio tih njeznih priča, dakle, iz života tete Lize, jako, jako interesantan život, bogat, i evo, nažalost, tek pred kraj života je ona ostvarila, pa možemo reći čak i tu jednu gotovo međunarodnu karijeru kao pjevačica međimurskih tradicijskih pjesama. Dakle, uz puno dobre glazbe večeras čekaju nas i priče iz života tete Lize. Uživajte!

prije nego što poslušamo životne priče tete Lize i o teti Lizi, o kojoj vjerujem da već puno znate, poslušat ćemo žigu i prekrasnu pjesmu Protuletje, nakon toga Turopoljski drmeš.

Elizabetu Toplek ili popularnu tetu Lizu zaista ne treba predstavljati. Vjerujem da su mnogi od vas čuli za nju, čuli ste ju kako pjeva, vjerujem da ste ju vidjeli i na televiziji. Dakle, to je osoba koja je, možemo to tako reći, pod stare dane stekla ne samo slavu širom Hrvatske, već i širom svijeta, pronoseći našu tradiciju, našu prekrasnu međimursku pjesmu zaista od srca. A za one koji možda prvi put čuju tetu Lizu i o teti Lizi, mislim da je najljepši opis dala autorica knjige životopisa tete Lize, Zrinka Čitušić-Mešija, koja kaže ovako: Elizabeta Toplek, teta Liza. Takva je naša teta Liza, stasita i ponosna, Međimurka i Dubravčica, koja je uspjela pronaći životni smisao, biser i pokretač za sve svoje životne izazove. Međimursku pjesmu. Nadahnuta ljepotom grude na kojoj je niknula, težačkim životom kojim je živjela, istinskim vrijednostima koje je prepoznavala i ljudima s kojima se družila, postala je ikona međimurskog melosa, 7 desetljeća u službi amaterskog stvaralaštva i međimurske kulture. Postala je onakva teta Liza kakvu mi danas imamo i trebamo. Žena sa bezbroj priznanja, 3 porina i velikim srcem, žena ambasadorica. Nastupajući na 1000 pozornica poznatim i nepoznatim, utrla je put brojnim čuvarima međimurske kulture. Već 70 godina poruke svijetu ispisuje međimurskim slovom i nijednim drugim. Ponosno titra srce kad se prolomi glas naše legende. U pjesmi koja se začuje nižu se sličice bogate međimurske tradicije i kulture. Kao da međimurski čovjek u toj pjesmi priča priču o životu svojih djedova, ali i onu današnju. Priču da se sve vrijedne stvari moraju čuvati. Uspomene na drage ljude, događaje i ljubavi, zavičaj i korijene. Sve to teta Liza čuva u međimurskim pjesmama. I uvijek iznova poručuje: međimurska pjesma ispjevana u cvjetnjaku med murom i dravom, među najljepšima je na svijetu, tugaljiva i sjetna, vesela i razigrana. Pjesma koja je, kao i naša teta Liza, dragocjeni biser. Međimurja, legenda i svjedok jednog vremena. Zrinka Čitušić-Mešija.

Dakle, Zrinka Čitušćiš Mešija je zapisala sjećanja tete Lize na djetinjstvo i život proveden u Međimurju, rodnom Međimurju. Pa evo, prva priča govori, to jest ima naslov: Gospodine, molim dinar. Sjedeći ispred dvorišnih vrata, djeca su na trenutak prekinula igru. Stazicom preko ledine dolazio im je u susret Rudolf Hiršler. Oni brzo počnu pljuvati u ruke i brisati ih o odjeću. Danas je bio red na Liziku, to jest tetu Lizu, i kad im se muškarac približio, ona ispruži ruku. Gospodine Rudi, molim jedan dinar, progovori zvonkim dječjim glasom. Muškarac je zastao i pogledao ih redom, pomalo umorne od cjelodnevne igre. Da vidim ruke, rekao je dubokim glasom. Djeca brzo ispružiše ruke, okrenuši dlanove na jednu pa na drugu stranu. Čovjek zavuče ruku u džep i izvadi jedan dinar. Stavi ga na Lizikin dlan, sjetno se nasmiješi i produži ulicom prema centru mjesta. Stotinjak metara dalje, uz obalu Drave, crveno sunce zaplitalo se u krošnje topola. Kao da je onim susretom dan za igru bio završen i djeca se razbježeše svojim kućama. Lizika veselo sjedne za kuhinski stol među svoju brojnu braću. Majka će za dinar, kao i uvijek, kupiti brašno, šećer i rogač, pomislila je zgrabivši žlicom u tanjur s grahom. Majci je podarila dražestan osmijeh. Na majčinom licu počivao je umor i nije imala snage dizati glas na dječji žamor. Njezin počinak i tiha molitva počinjali su tek kad se iz nekoliko kreveta čulo ravnomjerno dječje disanje. Noćnu tišinu narušavao je orkestar žaba iz posranečke grabe i ona priđe otvorenom prozoru. Kreketanje se miješalo s noćnom sparinom, mirisom georgina i katruža, te ulazilo kroz prozor kuće jedinke. Mama, začuo se tihi dječji glas iz zadnje sobe. Kaj je, Lizika? Mama, ne mrem spati. Zakaj ne mreš? Bo te zutra spekli kolače s rožićom. Dok se vrnem s kopatve, ali mama, to bu kesno. Dete, znaš da moram iti napolje. Grdo mi je dok vas snega, mama, i gladni smo jako. Premalo je ono kaj

otvorenu da djeca ne naprave nekakvu štetu. Naslonila se na otvoreni prozor, a u ušima joj je uvijek ozvanjalo tiho lizikeno pjevanje. Imalo je dijete pravo, na nebu se poslagala zvijezda do zvijezde, a pun mjesec proizvodio je čudan nemir. Seosko dvorište bilo je osvjetljeno kao po bijelom danu. Širom otvorena vrata staje skrivalo je stablo stare kruške. Njezina krošnja davala je dovoljno hladovine za vrućih popodneva, pa se moglo sjesti i dobro osvježiti bistrom bunarskom vodom. Djeca bi, vadeći vodu drvenom kljukom, često utopila vedricu, pa bi bila špotana od roditelja. Kukuružnjak postavljen do dvorišnje ograde u sestu bio je ispražnjen već do Uskrsa. Do nove berbe kukuruza služio je za dječju igru. Skupile se i do 30 djece, pa bi se u njemu služile mise, prodavalo, igrale dječje predstave. Izvana zakačenu gredu visio je luk isprepleten u vijence i izglancan krpom. Čekao je prodaju po proštenjima diljem Međimurja. Majka Ana trgne se iz misli, ulicom je na svoju noćnu šihtu prolazio mlinar Vinko. Preko puta kuće, malom stazicom preko ledine, prečac je vodio do njegovog mlina. Mlina koji je prehranjivao mnoge donjodubravske obitelji. Za poplava i zimi, kada se voda pretvarala u debeli led, mlin je počivao na obali da ga voda ne ošteti, odnese ili jednostavno ne proguta. U rano proljeće led je počeo pucati, a od reskog zvuka čak su se i djeca noću budila. Mještani bi se okupili na obali Drave, pucanje leda i njegovo izbacivanje na strmes doživljavali su kao senzaciju.

Kažu da je nekada na Dravi u okolici Donje Dubrave bilo i do 7 mlinova, a zadnji je ostao upravo taj mlin mlinara Vinka. Međutim, 60. godina u mjesto je stigla struja, pa mlin više nije imao dotadašnju funkciju. Mlinar Vinko prodao ga je svom sumještaninu Josipu Vargi, a nakon mjesec dana za velikog nevremena i vodostaja Drave, drveno zdanje je jednostavno nestalo u rijeci. Eto tako je završio i zadnji dravski mlin. A naravno, uz mlinare i u mlinovima su se često znale događati razne zgode i nezgode. Sljedeća priča o životu tete Lize, to jest ono što je ona ispričala, nosi naslov Išla žena v melin, nesla vreće, a tako se zove i popularna međimurska pjesma. Kaže ovako: svake večeri bi Vinko Miser odlazio u svoj mlin na noćnu šihtu. Elizabeta Kuzmić, danas udana Toplek, je tada bila još djevojčica, ali beskreno je voljela sjediti na obali Drave. Gledala je okretanje mlinskog kola. U to vrijeme bez mlinova na rijekama nije bilo života. Na Dravi, na donjodubrovskom području, bilo ih je 7. U njima se mljeo kukuruz i raž, a iz tog brašna pekao se kukuruzni kruh. Nedavno je u svojoj dubokoj starosti umro Vinko Miser, posljednji donjodubravski mlinar sa pola stoljeća mlinarskog staža. A samo pred par dni sam ga vidla kak se pelja na biciklinu. Puno smo pretrpeli v našoj mladosti. On je 50 let mlinaril, a mlina njega već 40 let. Znači 90 mu je bilo na hrbtu. Sa sjetom je uzdahnula Elizabeta Tople kad je čula za njegovu smrt. U vrijeme kada je Vinko bio još dječak, svi su znali za Miserov mlin. Vinko je na Dravi provodio najviše vremena pomažući ocu. Volio je promatrati Dravu, okretanje velikog i malog kola na vodi, drvene zupčanike koji su se radi lakšeg okretanja podmazivali domaćim sapunom. U drvenu škrinju padalo je brašno. Nastajalo je trenjem velikih mlinskih kamena koji su mljeli zrno. Promatrajući rad tog drvenog zdanja na vodi, bio je siguran da će, kao i njegov otac, postati mlinar. S 15 godina počeo je redovito mlinariti i u mlinu provoditi najviše vremena. Međutim, mlin je imao više vlasnika koje su tada zvali ketuši. No, oni su ubrzo dobili svoj dio novca, pa je mlin postao vlasništvo Miserovih. U međuvremenu je Vinko odslužio vojsku, oženio se Veronikom, djevojkom iz susjedstva, i zasnovao obitelj. Nakon 15-godišnjeg zajedničkog mlinarenja umre Vinkov otac. Braća su se razišla, pa Vinko nasljeđuje mlin. Veselu narav i sklonost glazbi Vinko je naslijedio od svog djeda. Uz mlinarenje pola stoljeća je svirao u donjodubravskoj limenoj glazbi i bio član vatrogasnog društva. Druželjubiv i pun optimizma, volio je zapjevati i zasvirati, našaliti se. S članovima limene glazbe svirao je po svadbama i ostalim veselicama te sprovodima. Mlinova nije bilo samo na Dravi, bilo ih je i na Muri, rijekama koje su i danas biser našega Međimurja. Uz mlinarenje i mlinove nezaobilazno se veže i međimurska pjesma. Tako je nastala jedna od vrlo pjevanih pjesama na međimurskoj sceni desetljećima čuvana. Tada bez mlinova na rijekama nije bilo života. Dakle, pjesma se zove Išla žena v melin. Sada nećemo čuti tu pjesmu, već će nam teta Liza otpjevati pjesmu Deca moja deca.

Toliko u ovoj emisiji o životu tete Lize, naravno nastavit ćemo u sljedećim emisijama. A sad idemo čuti jednu starinsku glazbu od cimbal i pjesmu Biser mi se rastepel. Nakon toga idemo malo u Dalmaciju, čut ćemo dalmatinsku izvornu pjesmu. Nakon toga u Vetovo, u blizini Požege, Divojko moja napoji mi konja. I završit ćemo s kavalirima i kumicom.

To bi bilo sve u ovoj 939. emisiji Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković. Čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme. Do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

Grupa Dalmatino je tipičan primjer kako ustrajnost potkrijepljena konkretnom idejom od koje se ne odustaje mora dovesti do uspjeha. Osnovicu Grupe Dalmatino čine bubnjar Zdravko Sunara te gitarist, pjevač i autor Ivo Jagnić Jare. Samozatajni Jare, korak po korak, od splitskog duhovnog sastava Dominik preko Tutti Frutti benda u kome je svirao i Sunara, od 2001. godine kreću u samostalne vode. Njih dvojica osnivaju Dalmatino i kreću potiho najprije sa albumom Cukar i sol, koji je sadržavao nekoliko danas vrlo uspješnih skladbi. Dvije godine kasnije uslijedio je album Dobro jutro, potom Lipa rič, Moj dom, zatim instrumentali te kolekcija hitova povodom 20 godina djelovanja. Svaki album bio je sve veća stepenica koja je nužno vodila i do velikih dvorana, odnosno arena. Upravo jedan takav koncert održan je u splitskoj dvorani Gripe pred 7000 ljudi, sniman je i Dalmatino je dobio i koncertni pečat svoje karijere, dvostruki album pod nazivom Dalmatino Live 2022. Večeras slušamo prvi dio koncerta i na redu su skladbe Cukar i sol, Moja ljube, Moja zvizdo Danice, Cvit od kamena, Kroacija, Lozije, Diteli naš četiri lista, Ljubim ti ruku, Refužo, Dođi noćas u moj stan, Prosjak i sin te dvi sestre blizanke.

Hvala lijepa za ovu večeras, hvala na srca. Cijeli život se skidamo po svijetu, ali moramo reći da na vas svirka najviše imponira ova večerašna večer. Budete s nama, guštajte u pismi, pivajte zajedno s nama. Ništa politika, ništa korona, ništa negativno, samo ljubav. Idemo zajedno.

Hvala najljepša. Moram vam kazati dvije riči. Znači, prije 24 godine izdali smo našu prvu pismu. To je bila naša prva pisma pod imenom Dalmatino. I prvi aranžman od, nažalost, našeg prerano preminulog kolege Mladena Maguda. Molim vas jedan aplauz. Hvala lijepo. Ona je težak moment. Svirali smo zajedno 16 godina dugi. Bija jedan od najboljih glazbenika na ovim prostorima. Zapivajte s nama, Luzi.

svaka čast, super ste, hvala vam puno. Ima jedan dragi čovjek kojemu smo mi kao band dužni puno, a mi kao narod smo mu još više dužni, jer ne ostaje nešto što će se u Hrvatskoj slušati još 300 ili 400 godina. Imali smo čast da s njim imamo duet, Italinu, znači Oliver Ragojević. A imali smo i tu čast da prije nas snim jednu našu pismu koja ide ovako, vi je znate dobro, pivajte s nama, idemo zajedno.

Hvala vam srca, hvala puno. Bili smo svakdje po svijetu, skitarali smo se, ama baš svakdje. Bili smo u Americi, bili smo u Australiji, bili smo svakdje. A večeras smo ovdje u Splitu, šta nam posebno godi. A sad idemo malo u Imatski.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa u Castel Gandolfu ručao s 200 odraslih i 35 djece koji žive u težim životnim uvjetima. Krhkost može postati snaga koja povezuje ljude, poručuju organizatori. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici, nadbiskup Vukšić uputio poruku sućuti svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba. Nunci Girelli posjetio sjedište Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu. A nadbiskup Puzinić na temu povjerenja sa svojim sugrađanima imao priliku razgovarati u nesvakidašnjem događanju u dvorištu Art kvarta Benčić. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić uputio je poruku sućuti. U želji da se štiti svaki život, napisao je nadbiskup, te izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnoga Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život.
4: Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj treba čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišati ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka. Vrh bosanski nadbiskup podsjeća da je u Bosni i Hercegovini mnogo žrtava rata, stoga su bol i molitva oznaka brojnih ljudi koji u njoj žive, a zajednička poruka žrtava i njihovih grobova je poziv živima na uzajamno poštovanje, pomirenje i oprost radi stvaranja bolje svijeta u istini, pravdi i prijateljstvu.
3: Novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli, obišao je sjedište Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu. Primio ga je ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, pater Stanko Perica, zajedno sa svojim suradnicima. Upoznali su nuncija s radom i trenutnom situacijom izbjeglica i migranata u našoj zemlji i šire u jugoistočnoj Europi. Predstavili su svoj rad prihvata, integracije, pravne, psihosocijalne i obrazovne podrške te pastoralne skrbi za te ljude. Nunci Girelli je istaknuo kako migranti i izbjeglice zauzimaju važno mjesto u poslanju i pastoralnoj brizi crkve. Ohrabrio je djelatnike ove Isusovačke službe da nastave svoje poslanje služenja raseljenima i zahvalio na svjedočanstvu kršćanske solidarnosti i nade koje svakodnevno pružaju. Među sudionicima sinoćnjeg susreta i kratkih razgovora u dvorištu Art kvarta Benčić u Rijeci, kojeg su nazvali Speed Dating na temu povjerenja, sudjelovao je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Događaj je organiziran u sklopu međumuzejske suradnje Gdje je Rikard Benčić? Kvart kao pitanje, umjetnost kao odgovor. Riječanima je ponuđen format razgovora 1:1 s predstavnicima kulture, civilnog i javnog života grada. Možemo li još uvijek vjerovati jedni drugima, institucijama, medijima, politici, zajednici, partnerima, prijateljima, ali samima sebi? Pitanje je to na koje među 11 sudionika odgovor pokušao dati i nadbiskup Uzinić. Tamo je bila i Helena Anušić.
5: Za stolom s nadbiskupom Uzinićem izmjenjivali su se građani, a razgovor je bio vođen tezom: ako Bog ima povjerenja u čovjeka, možemo li ga i mi ponovno imati jedni u druge? Tema povjerenja vrlo mi je bliska, jer i vjera prije svega povjerenje u Boga, rekao je nadbiskup Uzinić, dodajući da iz toga proizlazi i povjerenje koje Bog ima u nas, ali poticaj da imamo povjerenja jedni u druge i u same sebe.
6: Ta poruka koju ja kao čovjek vjere, čovjek iz crkve mogu ponuditi je nadopuna onom što će drugi reći. Svakako je prilika za čuti se međusobno, za dijalogizirati, za biti zajedno, upoznati se, i mislim da je to ono što na neki način pokazuje ono što bi se trebalo događati u našoj svakodnevici. Da se međusobno družimo, da međusobno se slušamo, da razgovaramo. To ne znači biti manje ono što mi jesmo, ali znači svakako biti obogaćen s onim što je drugo.
5: Možda se povjerenje ne vraća velikim riječima, nego malim iskustvima. Kada nas netko doista posluša, kada prizna pogrešku, kada ne odustane od nas, kada nas ne svede na etiketu i pokaže da mu je stalo. Možda se upravo u takvim susretima počinje graditi moguća budućnost, poručuje nadbiskup. A na samom događaju na kojemu su građani sudjelovali u velikom broju, sudjelovao je književnik Zoran Žmirić.
1: Mislim da je to apsolutno poželjno, pogotovo u našem društvu i pogotovo danas, jer je primjetan nedostatak kritičkog mišljenja. I ako imalo želimo sjesti i poslušati i razmisliti o nečemu, mislim da je nužan dijalog između ljudi koji se načelno ne razumiju. Jer razgovor nas jedino može negdje gurnuti prema naprijed. I to je po meni jedina agenda koja mora stajati za ovako nečega i zato pozdravljam ovo.
5: Organizatori su istaknuli kako je cilj projekta bio otvoriti prostor za neposredan dijalog među ljudima različitih iskustava i pogleda na svijet, potičući kulturu slušanja i međusobnog razumijevanja kao temelja povjerenja u zajednici.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Blagdan Blaćanke Blažene Marije Propetog Isusa Petković proslavljen je svečano sinoć u Blaženićenom rodnom Blatu, gdje je njezino svetište. Euharistiju je predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja. 60. je godina njezina rođenja za nebo i 23. proglašenja blaženom.
7: Biskup Štironja pozvao je vjernike neka promatraju život Blažene Marije Petković kao trajni nadahnjujući primjer vjere, pouzdanja i djelotvorne ljubavi. I ovo slavlje nije slavlje ljudske veličine, nego Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek otvori. Rekao je da je sva ljepota blaženičina života izrasla iz dubokog zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. U zaključku je porečki pulski biskup istaknuo da svetost ne znači ljudsku savršenost, nego dopuštanje Kristu da preko našega života nastavi ljubiti braću i sestre.
3: Sestre iz Družbe kćeri Milosrđa, koje je Marija Petković utemeljila, djeluju pri katedrali u Dubrovniku i tamo je svečanu misu slavio biskup Roko Glasnović. Časteći blaženicu, mi prije svega slavimo Boga koji u ljudskoj slabosti može učiniti velika djela, rekao je spominjući da su joj na putu rasta i sazrijevanja vjere pomagali ljudi koje je Bog slao, i dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića. Njezin je najveći učitelj bio Duh Sveti. Njegovom glasu je vjerovala i dopustila da oblikuje njezin život, naglasio je monsignor Glasnović, preporučujući zagovor Blažene Marije Petković sve. Od dubrovačke biskupije do mira u svijetu i ljudskim srcima. I u Šestinama u zagrebačkoj župi Svetoga Mirka žive i na službi su njezine susestre. A misu je tamo predvodio velečasni Ivan Grbešić, duhovnik bogoslova na Kaptolu. Propovijed o Blaženoj Mariji Petković, koja nam je i danas itekako uzor, prožao i razgovorom s najmlađima.
8: Vidite, sada traje svjetsko što? Nogometno prvenstvo. Što hoćemo? Svi hoće osvojiti što? Pehar, zlatnu medalju, jel tako? A zamislite, što je svetost? Osvojiti nebo, doći k Isusu. E, zato smo mi stvoreni. Prema tome, kad slavimo svece, draga braćo i sestre, što nam to govori? Pa ako su mogli oni, možemo i mi, jel tako, djeco? To je jako važno. Ako su oni tako dobro mogli igrati u ovome životu, onda možemo i mi.
2: Crkva u svijetu.
3: Na jednome od imanja u kompleksu papinskih rezidencija u Castel Gandolfu, nazvanim Borgo, odnosno Selo Laudato Si, Papa Lav XIV. Je priredio ručak za 200 odraslih uzvanika i 35 djece koji žive u težim socijalnim i financijskim uvjetima. Susret je bio ispunjen zajedništvom, molitvom i druženjem. Ručak je organizirala Rimska biskupija i karitativne udruge, a Sveta je stolica time željela odaslati poruku nade za tu društvenu skupinu te potrebu njihovog prihvaćanja i uključivosti.
6: Javlja... Dan je započeo svetom misom nakon koje je uslijedio obilazak vrtova Borgo Laudato Si, mjesta koje je stoljećima bilo zatvoreno za javnost, a danas simbolizira crkvu otvorenu svima, posebno onima koji žive na društvenu marginama. Kod ručka s papom, tako je nazvana inicijativa, posluživalo je 20 volontera. Odgovorna za komunikacije centra Laudato Si Donatella Parisi istaknula je kako se ovim događajem želi pokazati da je crkva obitelj i sigurno utočište za svakoga. podsjeća i na poruke pape Lava koji često naglašava važnost blizine prema najslabijima te nastavlja put koji je započeo papa Franjo, posebno nakon njegovog povijesnog posjeta Lampeduzi.
3: Te kako dalje javlja naš vatikanski dopisnik, priliku za ručati sa Svetim Ocem i razgovarati dobili su izbjeglice, samohrane majke i njihova djeca, osobe s invaliditetom i ljudi koji su kroz programe Borgo Laudato Sia pronašli put prema zaposlenju i društvenoj integraciji.
6: Parizi naglašava da upravo oni koje društvo često smatra korisnicima pomoći daju mnogo zajednici. Svojom prisutnošću i životnim iskustvom potiču drugačiji pogled na društvo, svjedočeći da krhkost može postati snaga koja povezuje ljude. Organizatori ističu kako je ta gesta znak solidarnosti i zajedništva. Cijeli događaj dio je šire misije Borgo Laudato Si, koja promiče brigu za čovjeka, prirodu i održiviji način života u duhu poruke da smo svi, kako je govorio papa Franjo, stvorenja među stvorenjima.
3: Malo međunarodne politike. Europski parlament usvojio je rezoluciju o ljudskim pravima u Sudanu, Nigeriji i Pakistanu, od kojih se dvije izričito odnose na kršćane. Upozoravaju na sve goru situaciju kršćana i drugih vjerskih zajednica u Nigeriji, a u rezoluciji o Pakistanu ističu slučaj Marije Shahabaz, 13-godišnje kršćanke koja je oteta, prisilno obraćena na islam i nasilno udana za otmičara. Parlamentarci pozivaju da je se omogući pristup pravnoj pomoći i obitelji. Osuđuju zlostavljanja maloljetnih djevojčica. Slučaj je simbol šire kršenja ljudskih prava manjina. Prema podacima UN-a iz 2025. zbog prisilnog obraćenja u braku je bilo 75% hinduistica i 25% kršćanki. Pozivaju pakistanske vlasti da u potpunosti ukinu dječje brakove. Počinitelji moraju biti procesuirani, a otete djevojke vraćene kućama, zahtijevaju. Politike koje podupiru obitelj izravno doprinose iskorijevanju siromaštva. Poruka je stalne promatračke misije Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima. Dio je to iz izjave s političkog foruma održanog u Njujorku u sklopu rasprave o ubrzanju postizanja ciljeva održivog razvoja u afričkim zemljama, u manje razvijenim zemljama, u zemljama u razvoju bez izlaza na more i u zemljama sa srednjim dohotkom.
9: Sveta Stolica predlaže uz ostalo da se za suočavanje sa siromaštvom treba poboljšati pristup koncesijskom financiranju, promicati pravednije trgovinske sustave, olakšati prijenos tehnologije i unaprijediti olakšavanje dugova država. Potvrdila je svoje zauzimanje u jačanju potpore zemljama koje su najviše pogođene siromaštvom, mjerama koje nadilaze kratka razdoblja i rješavaju strukturne prepreke koje sprječavaju njihov napredak. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je posvetiti pozornost specifičnim ranjivostima svake države. Izjava završava isticanjem bitne uloge obitelji kao temeljne stanice društva, primarnoga društvenog dobra i bitnoga izvora otpornosti. Politike koje podupiru obitelj izravno doprinose iskorjenjivanju siromaštva, društvenoj stabilnosti i cjelovitom razvoju. Ulaganje u obitelji, promicanje obitelji na nacionalnoj i međunarodnoj razini bitno je za osiguranje punog rasta, iskorjenjivanje siromaštva i postizanje cjelovitoga ljudskog razvoja.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je pročitao Ante Novak, urednik vjerske redakcije Hrvatskog katoličkog radija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

danas slavimo svetog Benedikta iz Nursije. Benedikt i njegova sestra blizanka Skolastika rođeni su oko 480. godine u Nursiji, današnja Norča, u plemičkoj rimskoj obitelji. Poslali su ga u Rim na studije retorike, ali je mladog Benedikta zgrozila moralna raspuštenost s kojom se ondje susreo. Uplašen za spas svoje duše, pobjegao je iz Rima na selo. Odatle otišao u planine Subjaka, živeći ondje kao pustinjak. Đavao ga je i tu pokušavao napastovati, prikazujući mu se u liku prekrasne žene, ali mu se Benedikt odupro, bacivši se u trnje. Uskoro se vijest o njegovom svetačkom životu pročula, pa su okolni monasi počeli dolaziti i tražiti njegovo vodstvo. Odbijao ih je tvrdeći da je njegov način života prestrog za njih, pa su ga pokušali otrovati kada se to pokazalo istinitim. Međutim, čaša u kojoj su mu ponudili otrov, nakon njegova se blagoslova, raspukla. Kasnije su mu se pridružili spremni pratitelji, pa je u Subjaku osnovao 12 samostana, gdje su monasi živjeli u zajednicama od 12 redovnika. Međutim, zavist nekih pustinjaka natjerala ga je da ostavi samostane koje je osnovao i da pođe na Monte Cassino. On je osnovao samostan koji će postati rasadnikom zapadnog monaštva. Umjesto malih zajednica ustanovio je jedan samostan u kojem su monasi živjeli puninu zajedničkog života. Ubrzo mu se pridružila i sestra Skolastika, koja je u blizini osnovala ženski samostan. U Monte Cassinu je nastalo i njegovo pravilo, remek djelo razuma i umjerenosti. Njegovo je geslo bilo ora et labora, moli i radi. I ta dvojnost prožima cijelo njegovo pravilo i život redovnika koji po njemu žive. Benedikt je umro 21. ožujka 543. nedugo poslije svoje sestre Skolastike. Kažu da mu je Bog objavio točan dan smrti. Zaštitnik je Europe i studenata. U umjetnosti ga prikazuju kao benediktinskog redovnika ili opata, a atributi su mu najčešće zvono, slomljeni pladanj, gavran ili biskupski štap.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

siroće bijah, bez mame i tate, bez djeda, bake, strine i tete. Lutao sam ulicom bez igdje ikoga, tražio nekoga, susreo nikoga. Tamni dom Bosko presjeće put, upita me sinko što si tako ljud. Ako su ti sve otvornule lađe i ako te gorka nevolja snađe, još uvijek nije gotovo sve, okreni se svijetlu, odagne mi se zle. U oratvori Valdoko, sada te volim, od tada u mraku više ja ne hodim.

nama, ko na ruci ura, voli ga svatko ko mlade voli. To im je blisu i s njima moli, Don Bosco vas čeka ako ste u jadu. On će vam uvijek donijeti nadu, a nada se velikim slovom piše. To nije tek ime, to je nešto više, nada je moja, Isus Krist, koji je stoljećima uvijek isti, da želi tvoju dušu.